Адамның қалбы тыныш болғандыла, ақ қарыны пәрқ еталайды. Баш қатыншылықы болмайды, жахилық қымайды. Тоғыр қатаны астын үстін қылып әтмайды. Қалбы тыныш адамның тұрмышы әзалдың тәртіпсіз болмайды. Дүниясымы найды жимжітлік, хатыр жәмлікке толған болуды.

Karhanıcıla Monbiri. Мондақ бір қысқы фильмді көрген едім. Үш кіші бір ұстазды зиярат қып кепті. Олар лифтқа отырып, ұстаздың ішке алдығы шығыпты. Ұстаз бірінші кішіден, «Сіз қандақ шықтыңыз?» деп сұрапты. «Тырышқан тапар» депті бірінші кіші. Чүнкі о найты тырышчан болғашқа, байла ер беғырлаш әрекетіден мыңны ішлеп шыққан кен. Тырышыш әлбатта ең тайым мұхим, әмма кім тырышмайды дейсіз. Тырышыш зөрір шәт, әмма етерлік шәрт әмәс. Ұстаз бірінші кішіге пәрва қылмапты, вә ішкенші кішіден сорапты. Сіз қандақ шықтыңыз? Ішкенші кіші өзінің үгінішіні найт яқшы көрді қалықыны, мың парчы кітап оқығандың кейін, андын бұй әрге келәлі кәлігіні етіпті. Оның сөздірімі ұстазыны қайыл қыламапты. Білімі қанчы мол, оқыш тарихи қанчы юқыры болса, ижатчалығы шүнчі күшлік болуды. Ондақта, Джонгудығы әң пұл тапалайдыған бір түркім кішілі али мектепләді болышы керек еді. Әмі реаллық еніқ ке ондақ әмәс. Ұстаз үшінші кішіден сорапты. Үшінші кіші, бүгінні қайырлы көн деп қарап келгелдігіні әйтіпті. Нәтижінің қандақ болғалықыны білемедім, әмі үш әйләнің ұсулы хақиқатан кішінің күлгісіні келтірудім. Үш әйлән сөзләп болғандың кейін, ұстаз, әммісі құрық кәп, үшінла лифті чықтыңлағы, бұл лифтінің ісімі дәуір бұрысты депті. Әгер сіз 1840-жы елі, яке 1940-жы елі туғылған болсыңыз, мән сөзләп бір ватқан бұл мәзмұланы әсілі аңылымыған. Шындақла, сода вә қызмет ішпадыңызда өзіңізді үйсәлдірішіні ойлымыған болғайттыңыз? Шыңа, адам еш немісі йоқчағда өзігі ішініші, өзіні кәуділендіріші. Басқұш характерлік нәтижеге ерішкенде, әксіце өзіні хунықләштіріп, дәуір, жоғрапиелік жайлышыш, мұхит, қорал жабдуқ, коллектив дегендек бәзі ташқи амылланы кәуілендіріше керек. Пәкәт мұшында қылғандыла, андын сыжыл муапқиетке еріш әлейсіз.

Худи бәзі қарханычылап 1999 елірі шеріктілерге өз шеріктінің жүнгөдегі чоң іждімайы алақы тори шеріктінің бірі боп қалдығалықыны, шеріктілерінің өзі ішініші керекілігіні, өзінің бір ешірін күшке еге пайчеке хожайыны ішкәлігіні етқандек. Әмі бұ қарханычыла тұнжы айда маш тарқыталмаслықтың әнсіреп, шеріктілердің қызметчілерге маш тарқытыш үшін қәрі сорған. Бұ қарханычыланы қалыс елішіп қаған, әтті сепі өзінің алдамчы деп ойлап қалдыңыз мұ? Шуңа, қарханычыла хақиқи тоғыр тәдбір бәлгіләш үшін бүгінге 2026 елі, әтті 2029 елінің нәзір селіше керек. Бәзілі, әмейші маң баға беріп, тәләйлік, тірішчан боғашқа қысқы вақытта бүтін мәмлекетке тонылды дейді. Әмі әмеліетті бұ нәтижіге дәуір күчінің сәп оғалықы маңына айды еніқ. Супа, есаплаш ұсулы коллективның күчі дегендек. Бұла арысыда менің өлішім пәкәт 10%-ні егілайды. Менің 17 еліқ тәжірбәм күнде қарханлағы мұлазымат қылып, қарханланы зиярет қылып, ұттыр кіші қарханланың қарханчылары білән ортақ тұныш асылы қылыш асасыды жоғланған. Дәуір пұрысты болғандыла, андын оны тұтыш пұрысты болуды.

Бала хата іш қылса, ана ғазапленгелік үчін баланы ұрып тілайды. Чүнкі ғазапленген ана баланы тәрбейләшінің тейхім яқшы ұсулыны ойлап тапанмайды. Ойлап ақайлы, біздің баланы ұрып тілайшылық мәқсітіміз, оныңға хаталықының иғырлықыны ес қылдыруш, әмді хаталықыны тірішіп төзәт көзіш. Әпсусынарлықы шо ки, бұл қыл нұқыл жазалаш ентайын сәлбей вә қопал, ибтидаи тәрбия ұсулы болып, ғазапның түрткі болышы астыда шәкілленген бір қыл шәртлік рефлекіз. Бұны бір қыл тәрбия ұсулы дегенден көрі, ұчықыны чықырыш ұсулы деген төзік. Шоңа балланы яқшы тәрбиелеш үшін алды білән кәйпиятыны яқшы контрол қылып, жазалаш ұсулының көп қыл ішкәлдікіні. Жазалаштан мәқсіті баллаға қаталықыны бүлдіріш болыплы қалмай, тейхімі мұхимі баллаға қаталықының қайарды ішкәлдікіні бүлдіріш ішкәлдікіні етіш керек. Ана өзінің кәйпиятыны яқшы контрол қылып, көңіл қойып балы білән пікір алмаштырғандыла, ақыланлық білән ілмі әм өнімлік балы беқіш ұсулыны ойлап чықалайды. Шаушин башлангыч мектеп оқытқучысы болып, 15 жылға яқын оқытқучылық қылыш жарыянында атаны болғучы ұрып тыллаш арқылық баласыны набут қылып атқан нұрғын мысалларын көрген болғашқа, баласы туғылыштан бұрын о өзге чоқым тегім яқшы ұсулды ұрып тыллаштың орнығы дәстіп, баласын тәрбиелеш керектігін әскертіп тұрған еді. Бұның үшін о нұрғын кітапларын көріп, баланың психикалық өсіп жетілішін түсініп жетті. Азыр оның баласы 3-нші жылға шықты. Әдәплік нәтижесі әла, өзігі ішінідіған, әзәлдің ялған сөзімейдіған, хаталық көрілгенде тәмкілік білән хаталықыны тонуйдіған, яны хаталықыға тоғыр позиция тұтып, хаталықыны түздідіған, мүджәз наайты ұчық юрық чоң болды. Мұнавар балыны хаталашмайды дегелі болмайды. Бала хаталық садыр қығанда, шаушын чын юрекедің көңіл қойып, балы білән пікір алмаштырады. Бұныңлық білән тейхімі әтіраптық алда, Балының немі ойлау атқалықыны біліп, балы білән бірлікті жазалаш қайдысыны түзіп чықатты. Мәселен, бала бір қетім хаталық садыр қылса, Хаджат ханы тазлаштық жаза қолынатты. Бала бір тараптың тазлық қылғаш, яны бір тараптың хаталықы үстіде ойлынып, хаталықыны түзіш үстіде пікір жүргізетті. Хаджат ханы тазлап болып, хаталықы үстіде ойлығаларыны шаушанға етатты. Бұның білән балының хаталықыны тонышымы тез болатты, әм тезден түздетті. Бала өсіп етіліш жарыянында әр қылы хаталықланы садыр қылыды. Аны болғычы балы білән бір сәпті тұрып, хаталыққа бірлікті қаршы тұрыды. Әргізімі, балы білән хаталықны тән орынғы қойып, балығы безар болғандай чырай ішпадларыны чықармаслықы, яман кепләні қылмаслықы, әтті ұрып тілаштың сақылнышы лазым. Мұшындақ ұсылан ішләткенде, ана ачықыда қиқылып кәсімі, бала әксіше өзінің хаталықының нәділігіні түшелмей қалыды. Бір қытымлық ұрып тыллашының мұ еш қандақ әхмейті болмайды. Мысалдығы шаушын, баласы хаталық өткізгенде өз ирадысыға әмәл қылып, әпчіл чары арқылық баласы білән тән мұлайым, әмма қайлы қылыш күші бар, дәл жайығы түшкен жазалаш қайдысыны түзіп шыққан. Бұл қыл ұсылыны бала асан қобыл қылалайды. Бала хаталықыны айтып тоныш білән білі хаталықыны түзі тәләйді. Яна балла яхшы болған сәбіні теп чықыш ықтыдары, әм өзіні контрол қылыш ықтыдарыны етілдір әләйді. Сөзіп мүшай кәгенде, бәлкі бәз анла, біздің өйдікі кәпсіз балының кәпсізлікі мені саран қып қояйды дей, арымызда нәдімі чын көңілдің пікір алмаштырыш болсын, тәмбих беріш, әм мүш шылтыш арқылық пікір алмаштырыштың башқысы қарқынмайды дейшіді. Хақиқатан, бала кичі хаталық өткізсі ғой яхшы, әгер чоң хаталық өткізсе, аны болғычымы адам тұрса. Өзінің кәйпиятыны қандақ мүкінтіріл қылалысын? Дәсіліпті шаушын мұмышындақ әхвалғы елуққан, мәселен, баласы 5 яшқы кірген уақытыда пұтыны ағызығы тұқып түшіләшін яқшы көріп қаған. Шаушын әқиқатан ұтшықтың ерілгідек болып, өзінің тұтваламай балығы уақырған, нәтижеде бала оғалчылық ез қылып еғылап кеткен. Шаушын өзімі ұтшығыды тұтырап кеткен. Рошан ки, бұ оның еріш мәхчі бұғыны әмәс еді. Кейін о өйде бір ойылыш районы тәсіз қылып, о ерге бір кәпсізлік орындықы қойып қойған. Бала хаталық өткізіп қаса, о оны кәпсізлік орындықыда бірдәм олтырышқы бұйырған. Келішім қаса сән, өзі ва баласы орындықты олтырып, бір нәтчі минут өзіні тынышландырған. Вақыт тошқанда, о дәрхал қолыдық қызметіні тоқтытып, баласы білән паранлышып, оныңға немі үшін оны жазалайдығалықыны етқан. Шаушен қолданған бұқыл ұсылда, ұла тынышланғандың кейін тоқыныштың сақылыныпла қамай, о яна балыға өзінің хаталықыны тонытып, кепіне көңіл қойып аңлайдыған қыған. Оның башқа балланы жазалайдыған ұсыл мұ көп, төвендегі ұсылланы сынап еқішқы болуды. Балланың әң яқшы көрдіған ойыншықын елі беліш. Балланың даим өз әң яқшы көрдіған нәрсілері болуды.
Ular belkim oyuncuq, oquş qoralları, qızıqarlıq uşaq tüşək nərslər bolışı mümkün. Aldı bilən, balı bilən kilişi bilib. Əgər xatalıq ötküsə, o ən yaxşı gördüğən bir nərsinə əkidib, xatalıqını üzül kesil tüzətkəndin kiyin andın qaytırıb veriş. İkinci, pırçaq tallaş cazalaş oyunu. Öydəki seyrik pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıq ərxil pırçaqlarını arlaşdırıb, andın balını pırçaqlarını ayırıb çıxışqı buyuruş. Talab olabığında, yaxşı gördüğən karton filmini körsətməsi gerek. Bunda qığanda cazalaşı rolunu oynaplı qamay, yana balının qol, közünün maslışçallıqını yetildirgili, şunumdan bir vaqtta səvırçallıqını yetildirgili boludu. Üçüncü, aqibət qaydısı. Balağa xatalıq ötküzüşünün aqibətini esqıldırış, aqibətinin əqiqətən naçar işgəlikini körgəndə, balanın təşəbbüskarlıq bilən pikir yürgüzüşü həm tüzütüşüge türtkü boğulu boludu.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектіра.
8: Мен оның білен ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірішіләні барлық кәлдірді. Менің сайдек әйгішшім білен ұ башқыла біле ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінемайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
9: Үшінші нұмырлық бемар.
10: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ дауалансам бола.
8: Жидейләш мән. Хазір дұры білен дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық дауаласақ мұ?
10: Бақытып үздіні мен. Өзімні өзгерді мен. Азырақты өзгіріш мұ? Мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
11: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
7: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
0: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
7: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'kchi keng odamlar oliy janoblardir.
0: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
7: Ali janoblar samimi rastchil bo'ladi. Va'dasiga vafa qila oladiganlar ali janoblardir.
0: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
7: Ali janoblar atrofimizdagi ulg'i bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish kamtar oliy janoblardan bo'lish, jungoliqlarning ro'yi intilishidir.

алдын талышыға айланды. Чаңсуның Жоуджуаңда нұрғын дөләтләнің чоң саяхат өмәкләрі арқ-арқыдың зияратке келіп, қадеми базарда ғайри мадди мәдәниет мұраслары, Чаңжаң дәриясының жәнібідеки салютла вә мұңйылық мәдәниетіні ес қылды. Сучандеки нұрғын мәнзіра йолары көптілық мұлазымет білән халқара чықымны, юрішләштүрішіні әлалаштырды. Бірінші пәсілді чигердің кірген саяхат жылы оқшеш мәзгелдікідің 50% ашты. Мәдәният саяхат тәсиратының сүптіні өстіріп, дәрежесіні юқыры көтіріш білән бір вақытта, халқаралашқан стималы мұлазымет системісі мас қадамды мүкемәлләшті. Бейжан яна ноқтылық чәт әлге алақыдар соды чәмбіргі де көптілік мұлазымет сүпсі құрды. Бұ, 20 чығыл чәт әлтіліні қаплады. Кәсби қадымла вә әқли тәржімі үскілеріні сәпләп, чәт әлік саяхатчыләні істималдың мәсләт беріш, әріз шикайетләні қобыл қылыш, мадираланы мұрәсә қылыштың ибарат бір көзінек мұлазыметі білән тәмеледі. Жоджаңның еву шәрі мол, джунгу ясымычылығы вә пәнтехники еңі мәсләтіріғі тайынып, зор түркімдікі чәт әлік саяхатчыләні нұқыл джунгуда саяхат қылыштың джунгуда сеті білішкі үзләндірді. Чунгуды саяхат қылыш, мал сеті біліш, тенек чунгудын ибарат бұ алтын нам картысын тихымы айрыламайды. Яқшы жәмет амалықы мұхиді чәт әлік саяхат жіләні, чунгуда хатыр жәм саяхат қылыш, хошал құрам көңіл ечіш имканетігі еге қалды.

Үгінішіні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолыда іждағат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылшыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжат. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1 айының 29-нші күні партия сыртыдегі затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дауамлышыға әқиқи қапалаты қылыш керек намлық сөзінің мойым нұқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2 айының 25-нші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-нші нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 37-нші қетімлік коллектив үгінші риясатчылық қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойымлықтысына анытымыз.

Әр дәржілік партия комитетлері, партия ғұрпылары, дөлтіміз кішілік оқуқ ішлерінің тәрәқиятыға түрітгі болуш тарихи мәсулетін зімісіге еліп, тәшкілі рәхбәрлікні күчейтіп, тәшәбүзкарлық білән мәсулетін үстіге еліп, нәтиже артып, дөлет кішілік оқуқ әркет планыны әқиқи түрді яқшы әмәл еләштіріш керек. Әр дәржілік қадырла, болып мұ рәхбәрі қадырла, марксизмлық кішілік оқуқ қарышы. Заманымыздыки Джонгоның кішілік оқуқ қарышыны аңлық үгініп, тонышны өстіріп, ішеншіні ашырып, кішілік оқуқы хүрмәт қылыш вә уни капалетлендірішкі дайыры түрлік қызметләні тәшәбүзкарлық білән яқшы ішліш керек. Жайла, тармақла вә сахәлә кішілік оқуқа хүрмәт қылыш вә уни капалетлендіріш еңіні күчейтіп, дөлтіміз кішілік оқуқ ішлерінің тәрәқиятығы түрткі болыдыған бірікмі күш шәкілләндіріш керек. Хөрмәтлік радио аңғычылар, біз бүгінгі үгін үш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-шы күні партия сыртыдағы затлар білән чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистік партиясы рәхбәрлігідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дауамлышыға әркекі капалаты қылыш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысыны. Вә Башуджи Си Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистік партиясы 19-ші нәвәтлік мәркізі комитеті сияси бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші риясатчылы қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысына аңлаттық.

Нәтчел елгірей Джуи Вейнің ауасы еқынлық өзі жүшқын чағылыры еді. О поштықанда мән күтіпханды ішлейттім. Бір күн кешті ортақ достымыздың бір сорынды өтчірішіп қалдық. Достымыз еқында пайчек ойнап хейлі көп пұл тапқан екен. Шоңа қошалығыдың башқыланы мейхман қымақчы болды. О пайчекінің өрлігелігіні білдіріш үшін алайдан 30 қабәлтік бинаның әң үстірге бір айрымғаны заказ қылып, көрішмегіл ұзын болған достарыны дидарлы шықы чылапты. О күні айрымғаны мейхман білән лық толып, қайнан ташқалығы чөмген еді. Мән Джои Вейлен бір еді ұлдырып қалды. Ішкіміз варан чұрынлық сорында башқычы жымжыт едік. Мән арақ көтірәмі кешке үшсәр ішсамлы қалым қызып, құлықым варан чұрынлағы бәрдашық беремейді. Арлықта тамак чекілі сырқы чықып, залның енедеке бір кичік балконы таптым. Көп өтмей, Джои Вейме чықты. О, тамак чекмейді. Тени чияқ алып чыққан еді. Ішкіміз Решатқыға елініп, ерақтыке шәр чырақларға өнтінсіз қарап тұрдық. Сорын ақырлашқанда Джои Вей ішкіміз тән орнымыздың тұрып, лифт білән бинадың жүштіқ. О, тәйші абызғарлықтан машин тосып, мен үйімге келіп қойды. Әсілді, о, аңчы мұхим сорымы әмәс еді. Әмі о, күтіпханды ішлейді қалықымды біліп, әдісі мен білән алақылашды. О, маңа, мән поштықанды ішлеймен, әмі пошты маркасы қызықмаймен. Имзалық әдәби кітапланы еғішіні яқшы көрмен, деді. Әмірьетті сізге ешқандық ярдам беремеймен, дедім мен. Мән ярдамге мұқтаж емес. Пәкат менің мұ кітап білән әпілішіп атқалықымды деп ойғым келді. Кітап білән әпілішіңіз, екайы, шер оқышыны яқшы көгелігіңіз үшін мұ? Аңчы кітап оқып кетмеймен. Күлірім мәні сіз. Шоңа мұш ішқа әвәс қыппақтым қалас, деп күліп кетті о. Оның гәп қылғандығы тәләпозы еқішілгі еді. Шоның білән біз дос оп қалдық. Ислам мұшындық башланды. Ялла өткен сірі оның білән еқін дос оп кеттім. Үшінші күні кәгенде бір яқшы амал ойлап таптым. Чоң шәрді оқшыш ісімлікті чоқым ұшырайдым. Шоңа Джуеви ісімлік бір адамны, яны ішкі үшіні іздеп еқішін ойлыдым. Башқыланың нәзірді бұл китапланың қамыты ең. Лекен Джуеви ісімлік кішіләнің қолыға түшкенде қамыты зор дәрежді ашатты. Әгер еңі Джуеви әдебиет әвәскары болса, яки еш бұмғанды әдебиетті хөрміті болса, китапны чоқым әтіп алайды. Адам іздеш китап әдия қылыш яқыда ұчыр езіп, досла чәмбіркеге елудым. Бұ іш қызықарлық тойылған бос керек, ұчыр тарқылып ұзын өтмей, нұрғын кішіләнің яқтыршыға ерішді. Қағаз китапны сақлаш бір қыл абырой. Бәйдудың іздеп бақтым, Джои Вей деген ісім тепілмеді. Бұ қызықарлық ұчырын тақтып қойдым деген сөзләні қалдырыпты. Герче ұчырын елуған болсам, адам іздейдіған іштін аңчы үміт күтіп кетмедім. Қандақлы болмысын, бұ чинаетчі тұтыш емес. Досла чәмбірге ерім саатчы қызып сослап қалды. Оның үстіге Джои Вей деген ісім найды аз ұчырайды. Бұ шәрді онда қысымды кені бір адамның балықыға бәрнемі демейттес. Ішкі күн өткенде бір әйлен телефонымға қошу білішін тәләп қылып ұчыры елді. Әмді китапны әдия қылған адам іздешіплен мұнасвәді икәлікін әскердіпті. Қарыш тарапның өндейдар ісімі кейім сәнәтчісі екен. Оны қошып қол іліш ипадысын әвәтіп қойдым. Сіз кім? Ішкіміз тонышамдық. Мені тонымайсыз. Лекен ісіміңіздің лүйму икәлігіні білімен. Джои Вейн таптым, деп мені чөчітіп әтті. Растылы Джои Вей ісімлік адам бам екен, еп үші ішенчілік мұ? Еп үші әмәс, рас іш, о менің жігітім. Ондақта немішқі өз алақылашмайды, деп тәжіп ипадысын әвәттім. Кітапның қолымға еліп, оныңғы күтілмеген қошалық атақын мақчы. Шондақ адамның растылы балығы қандақ ішінімен, ауал кемлікіні көрей. Кемлікке қарғанда ішенчілігірек халық бұлы берей деймен, маң сетіп берің боламды. Пұлғы сетіп аламсыз? Қанш кітап алығын білемсіз? Достыңыздың қалған нұрғын имзалық кітап алығыны білемен, әміні сетіп алымен. Тегім әйран қалдым. Адам іздәш үчөрі аттылы есілған. Кесел сәбәбідің өліп кеткелігі кітап санатылығы еліміған. Қарғанда бұл кейім сәнәтчісі таярлықтан кәген оқшайды. Пұлғы сетіп алымен дегені қарғанда ол бұл кітапланы әқиқатан мұхим білдіген. Ханым, әқиқи ісміңізді білсен боламды.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чү, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзуйды декен.
0: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башлы қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
1: Дора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғы дек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбейді. Бейхатарлық қалпықы сізін қоғдайды.

болған екен. Бечара әндайырым. О, әң ақырқы дәкіқілдірді, оғчы әшу петуватқан құяшқы ешіронған. Оқ әшу ердің чықты деп ойлады боғай, чырайды хатыр жәмдік, жауғыйда тек сус тәбәссіммі ба еді. Біз әндайырны лесі үйенке тиғығы шамал дәпміз қылдық. Чоң инганда нұрғын тағла босымы, лекен мұшу тағла қәлбімге чоңқыр орнап қалды. Чүнке оның бағырда менің ішкі үрек барым мәңгілік қаған еді. Шынадың башлап, біз о таққа қайтыдың еқіллашмадық. Аулайвыңнымы қайты ішлетмедық. Әндау үріні дәпні қылып болып, үшкілі көтшіні башлып әттіқ. Бо бір чоң көтш еді. Біздің ген дәриясына қайты көгіміз йоқ еді. О, көпчілікнің қәлбіде бұя бір зәхірлік жыланға айланған. Оны жырақ-жырақлаға ташлы витішіміз керек еді. Көчіп атқан вақтымызда қар түшті. Тағда қыш күтміге еділі етіп келетті. Түнігілла тихі, қызыл сирық тұрған ормалла бір дәмді рәң өзгертіп, көміш рәңге кірді. Біз бола білен қарның құлырға айлынып, аппақ қарға орынып кеттіқ. Ола мұздәктені білен тоқтымастың үз көзлерімізге орылатты. Көчіш толыма ғәшлік ішіде давамлашмақта. Бұғығы мінгелі рухсыз, пиады кетіп бағалланамы деме ішіге түшіп кеткен еді. Рәжіме кәпиятны оңшымақшы болды боғай, Моколинні еліп, бір күйге челішқы башлады. Лекен, күйімі адамның кәпиятығы әгесі керек, чықыватқан ауаздың тихімі мұн мәе әсірәт күчімдіқ. Моколинның ауазы көпчіліктің чырайдеке қайғыны йоқтыш ояқты тұрсын, әксіше көзлеріміздің мүлдіріліп, яшланы ақ қозды. Көчіп кетіп атқанланың ішіде қайғырмығаладың пәкәт Вашианылы баға дейішкі баладды. Джефолинланың маңы дәп берісіше, әндау үрінің өлім хәверіні аңлығанды о, қарғай ұрық чеқіп атқан кен. О, беғіррен шакалыны ағыздың түф қылып түкіріп шықырып етіп, қашларыны етіп тұрып, мәнді растылы шындақ тәләй бамыды дәп тұр. Ата-анысы оны, лесі үйенкіғы беріп, әндау үріні әң ақырық қетім көрі велешін етқанда, о, чырайыны өзгертіп мұ қоймай, о, қалваны мәм бұрылы көріп тойған, дәп қарғай ұрықыны чеқіп олтыры веріпті. О, растылы әндау үріні ұзатқылы бағамыды. Әндау үріні дәпні қыған күні о, баргахның бір читіде қортылған көшіне ғемеді ұқ чайнап олтырып, алдыды ойнаватқан ән сауырға. Чоң қалва кетіпті. Сән қачан кетісен? Әммін кетішсен? Әммін кетішсен, мән азатлық шықаттым, дәпті. О, әтті Джефолиннаға өзінің бұны дүнкен, Аулайвыңны тәңірінің орынды көріп, оныңғы баш қойдығалықыны. Аулайвыңның өзінің аятыға еуруқлық атақығалықыны дәп беріпті. Мән Вашаның біздің айрылып кетішіге тәкәзза болдым. Мән оның әндау ерғі 3 жыл қарылық тұтмай, балдұрлы ятлық болу алдығалықыны пәрәз қылып оныңға. Сән халыға вақтыңда өз елінгі маңсаң болады. Әнсау еріне өзенге үйік боп қаламды кендеп, әндіш қымма. Сән мұ оны яқтұрмай сән. Оны мә енімді еп қалымен, дедім. Әскертішінің ажды оқ. Кетідіған чағда өзем кете өрімен, деді Ваша. Ақыдың мәсқырлік аханда қошып қойды. Ішкі әрге тегішнің ешқандақ нұмыстық ері оқ. Шондақ емес мұ? Хадамо ине. Хадамо ине біздің тілімізді қейнана дегелі кеді. Леуша викіт білен той қыған дейінкен, мені ұзчыл шондақ чақырып келіп ататты. Лекен, Ваша ұндақ емес еді.
Onun bu qeti meni bundaq çaqırışı, örmətləş yüzsüdün əməz,

Мән жиду езісігі бамыдым. Ражим ома бамыды. Майыкенні тағдын еп түшкінім, бір чипар бұғыны бөрлі топыға апырып бәгінім білен, ох шөш бір іштеді о маңа. Майыкен чоң бұған сірі чырайы ечіліп кетіп ататты. Оның чырайы ечілған сірі Ражимінің әндесісімі күшейіп баратты. Леуша на айты тәңлікті қалды. Викит әндау ирінің өлімі сәбәбдің тағдын түшіп ол тұрақлышыш қарарды чың тұрып ататты. Яны бір тәрәптін, ат дезік қалтысы пәкәт тағда бұғыланың кәйінді үріп, яшашлы көңілді кедәк тұрмыш дәп тұрып аған еді. Ақырда о яныла Викитні таллыды. Оның үстіге Викит араққа шұндақ беріліп кеткен. Бір адам алдың хәбәр аммыса бұммайдыған дәржігі беріп қаған еді. Рониламы кәтмеді. Желгі езісігі кеткелі ақыр дейіне бір-бірлеп қайтып келеді, деді Нихал. Чоңладын Иван, Ефолин,

күнді вән қашиланың салам әтліге күндін күніге начарлап кетіп ататты. Ола мұқым тұралғыға мұқтаж еді. Даши Джифулиннаның қосақ көтіріш өмедіні ұядыке доктор ханығы бағылған еді. Шоңа ұланыңы мұқым тұралғыға беріше тәбейі еді. Қызым Дажана ұйылы 19 яшқы кірген еді. О, пүтін ұжуды білен еңіч тұрмышны қоғылышыдыған қыз болды. Бо бір еңіч тұрмыш, деді о, вар ұжайшы кемізге. Пәкәт баштын кечіріп баққандыла, андын оның яқшы ямалықыны білгілі болады. Вар ұжа, жилгі езісіға қызымыз Дажана вә өз қабилесідекіләні дәплі маңды. Лекен оның аман қайтып келдіғалықы маңа аян еді. Ола меніштің бір қанчы күн бұрылла, бұғыланы бөлішішіні башлыған едіқ. Очағда біздің 100-дің артық бұғымыз ба еді. Біз бұғыланы әркек, чие вә аху деп үшкі айрыдық. Көпірәкіні өзіміз епкеліп, аз қысміні оланың епкетішігі бәдіқ. Бұ, әргізмі пысықлықымыздың әмәс еді. Біз бұғыланың еңі мойытқы күнәмәсілікеден әнсірген едіқ. Мән әнсау еріні енімді еп қалдым. Чүнкі мән қаллыс толық етілмеген бір балыны башқы балыланың қандақ саңлық қылдығалықыны вә бозы қылдығалықыны білмейдіға еді әмәс едім. Тағда оның ғалванлықы әтіраптыке мойыт білән маслы шатты. Чүнкі тағ вә соламы махият жәттін ғалван әхмәк еді. Қачаллы қарсыңыз тағның олтырғыны олтырған. Сомы әмейше төенге еқіплі тұрыды. Бару жаблен Дажана юқ күлләді ән сау ирі менің чырғым болды. О, артық жидлі юқ, бұйрыған ішіні көңіл қойып қылатты. О, кішігідің татыпла бұғыға амырақ еді. Әгер адамның паран күлкілері аңланса, оның еш қандақ кәрі юқ еді. Лекен бұғының ауазыны аңлысыла шилің жудын югіреп чықып, оланың еніғі баратты. Тұзны алқыны ғейліп, ерді юкініп тұрып, олаға ялы татты. О, бән ішқығанда қарап тұрышқа амырақ еді. Оның ағзы ғалбоғыны білен қолы әптік еді. Бір ішланы наайты тезла үгіні валатты. О, 6 ешіда бұғы сағалайдыған болды. 8-9 ешіділа чарік білен тиен тұтышқы башлыған еді. О, ішқыған чағылырда бәхмі қошал боп кетәтті. Мән азырғыча оныңдәк ішқы амырақ балыны көріп бақмаған едім. Вар ұжала күзді кәткен еді. Қыш кіргенден кейін оланың қайтып келдіғалықыны көңілім тұйып тұратты. Шоңа көшкен чағда дәрәққа бәлгіләні өзім сеп маңдым. Мән бәлгі селінған дәрәқләге бір пачыдың қиын қозықыны қыстырып, үстіге күн білен айны сызып қойдым. Күн юмалақ, ай әгім еді. Әгім айның бір бұржыке қояшқы қарған. Құдды қояшқы қол планылтып атқанда көрінәтті. Вар ұжа оны көсіла, менің оны күтіп атқалықымны білетті. Дәрвәқі төртінші қетім қар түшкенде, Вар ұжа қайтып келді. О, ұзын чашларыны кесіп әткен. Сәл ядап қаған босымы, чырайығы қан үгіріп, яшырып қағанда көрінәтті. Мән оныңдың чечені немешкі кесіп әткенлікіні сордым. О, ұланың қабилісідікілінің әммісі дегідек жилью езісіғі көч бағалықыны, ұяда езі башлығы балықыны, қабилі башлықының әмді бекі ақылындыған бақты боғалықыны дәп бәді. Әмсі сені кім бекі ақылы бәтті? Дәп сордым мән күліп тұрып. Қояш Нұре, деді о бешіні селіп. О, чечіні кесіп атқанда нұрғын ұрықташлары жығылап кетіпті. Ола, оның чечіні сақлап қойдығалықыны, оның мәңгі өзлерінің ақсақылы ікелігіні дәпті. Мән оның көңіліні

Баружа шикимиз иллик шамалны узутып болгандан кийин мен Ансау ирнинг оттаннын янында олтурганлыгын көрдүм. От унун жүзүнө кып-кызыл йоортуп туратты. Мен унундан немишке ухлумаганлыгын сордум. Шамал ойготуп атты, деди о. Акыдан менден сорду. Мама, сен шамал таңырсыңбы? Баружа келген күні Рони, Рачми ва Оттизик халтыс қатарлықлар келіп, оның білен қысқылы көрішіп кеткен еді. Оланың бізіне қайты жән болышының пәзіні сүріп алсын деп кеткенлікіне түшенген едік. Әтісі әттігенділа, ола шилің жоға бір-бірлеп кіріп келішті. Ола Баружадың жилю езісінің қандағырақ келігіне, Оядеке адамларымыздың тұрмышы ба ипкеткен бұғыланың қандақ кетіп бағалықыны сорашты. Баружаны дейшке Желио езісі да парткум бакен. Парткум шуджесі 40 яшладыке Лиу фамиллет бірі хэнзу кішкен. О, кішіләге яқшы мамилі қылдыкен. Езі башлығы чегі дакен. Ояна бір ивінкі урықының атамын икен. Оныңдың башқы яны ішкі мауын езі башлығы бакен. Оланың бірі хэнзу, яны бірі ивінкі кен. Ола баған күннің әдісі езда чоң жығын ечіліпті. Жығында ұлтырақлыш болғандың кен іштіпақлық бірінші орынғы қойлады. Әр қайсы ұрық қабелілі арысы да зидият вә бөлініш болмаслығы керек. Әмді көпчілік чоң бір инақ айылды яшайды дейліпті. Башлық бұ кепләні әмділі деп болышыға, арақ ішіп мәс боп қаға векіт. Әммейлен бір чоң айлыма. Ондақта аялланы алмаштырып яссақ боламды, деп сорапты. Бұның білен әммейлен күлішіп жығын бұзылыпты. Лешу джинің кепіні аңлайдығанға адам қам.

Мапты. Лео Шоуджи, яны көпчілікнің о мылтықларға яқшы қарышыны, арақтың аз ішішіні, арақ ішіп жиделлішішке болмайды қалықыны, мәдәни, әдәплік, социалистік еңі оучу болыш лазымлықыны тәкітләпті. Варуджа, жилгі езісідікі өйлі әққіде монолағыны дәппәді. Өйлі, ішкі айлиліктен қылып селінған. Вочиловтікі өйлердің яқшыкен. О әтрапта теректілі көпкен. Шуңа, өйлінің алды кәйінің әмі еріге теректі келіпті. Өйлерді, пақты өтқалла тәйірланған екен. Лекін, көпчілік оныңғы күнәмі еніла тер өтқалларыны епіні вапты. Еңі бағым бір қанш күнде әммейлен кечілдері ұқылыянмапты. Кечілдері өйдің сұртық шықы веліп, құдды чіл тәлләдек еллада лағайлап ерішіпті. Адамлалы әмәз, әтта іштіламы шындақ бопты. Ола шилің жуны ені да, ормаллады тұрып көніп қағашқа, қатар-қатар пакар өйлі көзгі өчін көрініп, оламы кечіде егісіге әгішіп, айлынып ерішіпті. Ят адамлы өз ұра ұшырашқанда кәп қылышмысы ма, лекін өз ұра білішмейдіған іштіла ұшырашқанда жим тұрмай қауышып, бәзді текі бір-біріні талышып кетедікен. Шоңыма, ең олтырақлашқан күлләді желуі езісі да әр күні кетісі пара кәндішілік бесіклен жәңқығалықыны аңылған екен. О, Иванны, дөләтінің төхпікары дәп мақтапы ездің 2-3 километр ирақлықтыке бір яны бұғыланың арам еліш үшін қоршап чықыпты. Неге орықлашқы башлады? Тихімі көп орман ішчілері таққы кірді. Ола, нұрғы еләді очастекіл адамлә ачарчылықтың қашқанға оқшаш тиылламы пақпайған қойрықларыны дең айтқынынша Иргун дәриясының сол қырғықы қечіп кетті. Ішкі жылдан кейін желу езісіде олтырақлашқан әрқайсы қабелінің адамлары бұғыланың сәбебіден құдды пәсіл құшлардек түркім-түркімләп таққы қайтып келішке башлады. Коны тұрмыш бахар кәбе иллық еді. Біздің олилыңның адамлардың бір қысымы қайтып келген болсыма, яны бір қысымы қайтып келмеді. Даши білен Джиф Олинна балының іші үшін тәрәп-тәрәп кішепіп, дава іздеп үрді. Иванның қайтып келгісі ба болсыма, лекін рематизм кесілі иғырлап кеткешке, көңілі келді, өзі келенмеді. Леуша Викитне вән мәктепті оқуатқан жу йөнедеп қайтмаған еді. Қайтып кәгелләдің қиріп алдын кеткен Ефолин білен күнді вә қаши үшейлән еді. Ола, қайтырып кәген бұғыламы яқшы бе қылмығалықтың оланың өзлерге оқшаш оруқ вә жансыз көрінәтті. Қайтып кәгелләдің пәкәт бір әйләлі көтірәңгі рухлық еді. О дәл қызым Дажана еді. Оның жүзлері қып қызыл, көздері нұрлық. О жодудың өзгечі бір гүзәллік балқып тұратты. О барғақты ке әм аяллаға соғат әкепті. Нехау ішкімізге бірдің көкіренлік ромал, Бернабілен Майкенге бірдің гүллік қолияғылық әкепті. Шокетсі о Варуджа ішкімізге өзіге ішкі жігітінің той қылыш тәліпіні қойғалықыны етіп, біздің қайсысыны таллысам бола деп сорды.

Оныңғы тәләп қойғаланың бірі, Желгі езілік башланғыш мәктәпнің оқыт көтісі, ісме Гау Пинлу. Өзі Хэнзу. Дажан адын 6 яш чонкен. Яны бірі, біздің Ивін кіл адын болып, ісме Со Чанлин. Дажан аблен құрдаш. Өз қабилісінің данлық мәргін екен. Гау Пинлу бойы игі.

Қыз сәл орықрақ, мехрибан, юзлері аппақ, мәдәниетлік, мұқым маашы ба, яна нәй чалалайды. Сочанлен оттыр бой, орық му семіз мә әмәс, на айты қауыл, құш қой, қам көш ешке амырақ. О, біз білен оқшаш бұғы беқіп, оғчылық қылып жамбақыды, деді Дажана. Қам көші ешке Америкаға тәккен, дедім мен. Нәйчалалайдығыныңы тәккен, деді Варуджа. Апамның кепін аңламдым, яке дадамның кепін аңламдым, деді Дажана қаймықып. Юрікенің кепін аңла. Юрікен кімні тасса, шыны талла, деді Варуджа. Дажана бахарды қайтып кәген еді. О, құдды қапастын шыққан құштек шында қошал көрінәтті. О, желу езісіға қайтқысы еқліқіні, яныла шилин жуының яқш ішкерлігіні дейді. Шон о, яз кәгенде вару жашкімізге. Апа, дада, мән яныла, әшу қам көші ешке амырақ тігей, дейді. Шында қылып біз тойның тәйірліқіға түшіп кәттіқ. Ерім айдың кен Сочанлен Дажананы еп кетті. Дажана барғақтың айрылған күні Варуджа менің алдымда чоң құр бір ұхта атып қойды. О, Дажананың біздің айрылғынғылы әмәс, яны хейліқі нәйчалалайдыған жігіт үшін мұ ұхта атып ататты. Дажаналаны ұзытып тұрышымызға барғақы яны мехман келді. Мехманланың бірісі ел башлығы чі. Яны бірісі езінің муауын башлықы Чин. Яны бірісі мал докторы Джан. Төртіншісі еліқі нәйчалалайдыған башланғыш мектеп оқытқычысы Гау Пинло еді. Кәгерлерінің әммісінің мәқсәтлері башқы еді. Чин башлық нопус тәкшіріп тізімліғілі. Джан доктор бұғыланың кесіліні давалығылы кәген еді. О, яна бұғыланың ұрықын еліп, нәсіл яқшылаш тәжірібісі ішлейді қалықыны дәп, көпчіліктің мәсқірі сігімі қалды. Чин башлық Гау Пинлоны тоныштырды. Бо, зиялы, тәтіл мәзгілдің пайдылынып, Ивин қаланың халық нақшыларыны топлығылы келді. Көпірек әйтіп берішінланы, өмет қалады. О, келіпла Дажананы сүріштірген еді, біз оныңға Дажананың ятлық боп кеткерлікіні дейдіқ. О, ағызда, яқшы бопты, дейіні білен, әмәлиетті бір нәсісіні йоқтып қойғандек ол тұранмай қалды. Раджиме, Чин башлықтың нопус тәкшіргілі кәгініні аңлапла, май екенге. Сені тұтыдыға адам кепті, шилин жудың чыққычы болма, болмыса, жинадына айрылсен. Деп оны қоқытқан еді. Май екен мақұл деп, шилин жудын чықмай олтырды. Лекен, шу кештікен нақшы ұсылладың жәліпкарлықыға еш неме тоғыр кәмейтті. Май екен шилин жудын аста соғырылып чықып, Гүлханны чөрдеп ұсыл ойнаватқан кішіләнің арысығы қетілді. Оның күзелліке, әсілділі шәбнәм қонған гүл самсаққа оқшайтты. Бұныңға, оның лерзан ұсулы қошылып еді, сұрттын кегел әрләнің әммісі нәзіріне 17 яшлық бұл қызғы жығды. Тұйықсыз пайда болға май екен, құдды түн қараңғысыдың шыққан йорық ай, ямғұрдың кенке әсән үсән, гүгін мәзгілді көл бойды тұрған ахуының өзілі еді. Оның гүзелліке адамны хайран қалдыратты. О, өр қыз әмәс то, ә? Деді Чин башлық көздеріні уылап тұрып. Жан доктор құдды қар басқандай ағзыны ечіпті қалды. Гау Пинло отның ерқыды бешіні көтірмей, халық нақшысы қатерлеп атқан еді. Май екен шығыла бешіні көтірді. Көтірді ө, қолыдық қалам тоқтап қалды. Дәптірінің сиырылып отқы түшіп кеткерлікіні мұ тоймады. О, ешнімі демеген болсыма, көзлері оның

орнида сөзледи. О жылап ататты. Бо көз яшла бізні оның жүрекінің шыныдын башлап дажана үшін азапланмайдығалықыға. Чүнке Майкенның худде бір пачы болыттек дәқиқ ішіде оның қалбігі ұшып кіріп шамалық ямғур пайда қығалықыға ішендірді. Рачими Майкенның чыққалықыны көріп атчықтын титіреп кетті. Майкен куя оғырлап кетілген мәрвайыт. Рачими болса құрық мәрвайыт құтысыны тұтып қаған хожайынның өзі. Бечарлық ва амалсызлықның бүтін ішпадылары оның юзді тәпчірәп тұратты. Шоңа Майкен шадияны пекіртіп атқанда, Рачиминің толысы худде ярланған құш қантыдәк татышып кетті. «Бо қыз ивін кім о?» деп сорды чын башлық вару жадын. Шындақ чырайлық чоң бопты. Усылны ма? Аламет чырайлық ойнайды екен. Кейінчіме оны сәнет өмекеге тоныштырып қояй. О, тағының ішіде көміліп қалса, бәк әпсусынларлық іші болады. Бо, тепу ағын қыз, деді варуыжа чын башлыққа. Рачими оны бекіп чоң қылды. Бо қыз, Рачиминің көзі. Әгер о, бо қыздың айрылса, әма боп қалады. Чын башлық бойынны созып, оу, деп бұйып, башқы кәп қынмеді. Шөкіні кетсі, Рачиминің шилің жосыдың мішілдіған шығы ауазы аңынып тұрды. Башта Рачиминің, кейін Майкенның шығы ауазы аңланды. Әтсі сәхірді біз оланың йоқлықыны байқыдық. Көпчілік Рачиминің бо бір нәтчі адамны бөрі әдеп қарап, Майкенні іліп, чәт жайға паналанғылы кәткәлікіні пәрәз қылышты. Іш растылы шындақ болған еді. О бір қанчайлан кетіп, үшінші күні Рачими Майкенні іліп, қайтып келді. Шынадың башлап, Майкеннің гипі азлап, Бернаблен білі ойнымайдыған болды. О, әр күні күгін болғанда пәс ауазда нақшы ет атты. Нақша на айты мұңлық еді. Гаупенлу қалық нақшыларыны топлығылы кеген. Майке нақшысыны оныңға етіп беріп атыды, деді вару жаманы. О, әр күні оқшыш бір нақшыны ет атты. Нақшының ағаңы бізге тоныш боп кеткен. Лекен нақшының сөзі бәк мұ мөжмәл. Пәкатла ұққылы болмайды. Күзді Берна қечіп кеткенден келла, Майкен етқан нақшынан тексті, худде бір топ құмучақ соның юзді пайда болғандек еніқлашты.

0: Növbette, devlet tarafından noktalı kovdoladığın muhtırdaki ösümliklerden cemi beşkili var. Kesbihlileri umumyüzlük alda muhtırdaki ösümliklerini kovdaşkı toğır geliyordu deyip karaydı. Mavun camın dağıtı dey. Muhtırdaki ösümlikler neyimle digen bilen çolpan ösümlikler kokuşmaydı. Kişiler bir karapla kovdaş gereklikini bilelmeydi. Muhtarının yaşayış muhtını kovdaş mı, ne aydın mıyım?
1: Мен бір чырак. Нұр вән еуріқлық кетчеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуртімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны еуртімі. Үйгенгеніңізді китапны еуртімі. Шықтен чықыныңызді... Мен бәкәтла еуліңізді еуртішінді ойлаймы. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні еуртіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертісіз, мән сізні ертімін.

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетіду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижыра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тянша райондық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижырасыны назарат қылыш арқылық, ижыра қылдырылғучының мал мүлікні яман ғаразда өткі өткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқарлыды. Хәм оны хөкім кесімні ижыра қылмай тұрвеліш жинайтының жип үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилілік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилілікке қарыз беріп тұрғанды. Көп қытым сөйліген болсымо нәтейдісі болмағалықтын 2022 елі 7 айда Ву фамилілік Ван фамилілік үстіден Үрімчі шәхри Тянша райондық халық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтимас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилілікні қарызның дірбілен өсіміні қошып, жәмі 550 миллиондан артық қайтырышқа өкім қылды. Дило ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондан артық пол ижра қылынды. Ву фамилілік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилілікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетеді. Ву фамилілік бұл гуманы білен Үрімчі шәхри Тянша райондық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышыны ілтимас қылды. Бежіргіші тәптіш әмәлдары дило материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 найысығы беріп, нәқ мәйданды тәшірді. Сода архипіні іліш, өй ситуалғычы жафа меліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, Өй сетіс сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, хәм банка оборот спатыны алды. Шуның білән хақиқи әхвал ашқарланды. 2022-ні 12-ні айда Ван фамилік юқырқы өй мүлікні сетіп өй пұлыны қотынының хисабатыға өткі әткен. Хәм шу күні хәмісіні нәқбұл қылып чықарған, шуңа мәбләғінің нәгі кәткәлікіні сүріштіргілі болмаған. Игілініште Ван фамилік 2022 елі 7 айда әрізнаме вән сот ічіш чақыр қағызыны тапшыру алған. Лекен о еніла өй мүлкені сетіп, нәқпұлға айландырып, ешірған. Тәптіш әмәлдары сорғанда, о өй сетіш, қотыныға нәқпұл чықарғызыш пакетіні итрап қылды. Хәм өзін ақлап, өкім текі түшмеді, өзімнің өйіні сетіш әйіптік іш әмәс деді. Тәптіш әмәлдары оныңға қанун түшендірді. Али халық сот мәккемісі, Али халық тәптіш мәккемісінің өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинай ішлер дейлоларыны бичірішті қанунны тәдбіқлашқа айт бәзін мәсілілер тұғырсыдекі ізахадыдекі алақыдар бәлгілімлерге асасен, жауапкар дәва қылынғалық ұқтырышыны тапшыру алғандың кейін дәва башлануду. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікні өткевәсі қылмышы еғір болғалар өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойынша жинай жауапкарлыққа тартылыды. Сіздің қылмышыңыз өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтығы четілуду. Үрімчі шәхри Тянша райондық тәптіш мәхкемісі ішкі назаратчылық механизмінің ярдым білен Ван фамилілікнің жинайет жіпучі хәм алақыдар дәліл іспатларыны гуңан органыға өткізіп берді. Нөвәтті Ван фамилілікке дило тұрғызылып тәқиқленді. Дило тұрғызылып тәқиқләш басқучыда өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға четіштік 166 миллион дило пұлы қайтырып келінді. Чунха халық жұмұрейтінің жинай ішлер қанунының 313 маддысының 1 тармықыда халық сот мәкемісінің өкім кесімдеріне ижра қалалайдыған тұрықлық ижра қылмығалардың қылмышы еғір болғаларға 3 елдің төвән мұдатлық қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгек кеселіш жазасы берілуду, яки іштіраф қойылуду. Қылмышы пәвқұлада еғір болғаларға 3 елдің юқыры 7 елдің төвән мұдатлық қамақ жазасы берілуду, қошымча іштіраф қойылуду деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келді оқ.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilikini yidu.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішчеден қақуды.
5: Мұқапат полы тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсдіп отыды.
1: 90-жы жылдарда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырады. Олар һәм стимал хәвісін йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей отыды.
5: Бір күні көзімді шундай ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімлік радио аңғучыла, мұшы кішілік айатта, мұшы кішілік тұрмышта, біз біліш кітегілік ішіла интайын көп. Біз алды білен түшінішіні білішіміз керек. Достымыздың бізге ярдам қылышы бір яқшы іш. Бұ оның ақ көңілікі, жұндақла кен қорсақлық. Әгер ярдам қымыз жо, әргіз рәнжімәсікіміз керек. Чүнкі, O bizge qarzdar emas. Biz toxtamay özümüzni mukammallashtirishni bilishimiz kerak. Biz yordamga muhtoj bo'lgan chaqda boshqalarning bizga cho'qim yordam berish majburiyati bo'lmaydi. Undan boshqa mustaqil fikr yurgizish, qaysarlik, xushollik va baxt biz erishmoqchi bo'lgan narsalardir. Qandoqli bo'lmasin, faqat o'zimizlar umrimizning oxirigacha o'zimiz bilan birga bo'lamiz. Шон қанда қылышымыз керек? Шоңа өзімізге тайныш үшін өзімізді құдірет тапқыз үшіміз керек. Оныңдың башқы чо? Оныңдың башқа пәріқләндірішіні білішіміз керек. Дост тұтышта бай намыратлығығы қарман. О, миллиардер болсы мұ? Оның байлықының сіз білен қылшы алақыз жоқ. О, ештімісі ек намырат болсы мұ? Бір күлләді сіз ехтияжлық болғанда, сізге бірдің бір байлығы болған бір пачи ненені беріп етішімі мүмкін. Мана бұ, рой бай дос білен, рой намырат досының пәрқі. Оныңдың башқа қадірләшіні білішіміз керек. Шуныңда ішінің ке, дүнияда гүзел әм чин мұхаббәт икайысы әқиқатан мәвжуд. Әні шындақ мұхаббәт кі мұясар болғынымызда қадірләшіні білішіміз керек. Яна, зіммісігі елішіні білішімі интайын зөрір. Немі сәвәптің тойқыған болышыңыздың қатты нәзір, Балыңыз болған ішкен, чоқым бұл айын сөйішіңіз лазым. О, қанчілік адды, қанчілік соғық болышыдан қатты нәзір, оны үлітіш сіздің мәжбүр етіңіз. Чүнкі, сіз ата-ана. Пішпетілішіні білішіміз керек. Біздің яшлық бахарымыз көзіні жұмып ашқыш өтіп кетеді. Жүзіміздікі қорықла бағансыры көпейді. Көзлеріміз торлышыды. Йылла Біздің рұқсарымызды әп кетуді. Әмі тәжірбі сабақтырымыз көпейді. Көген, білген, аңлығалырымыз көпейді. Мәселеге баған сұры тоғыры үкім қылыдыған, тоғыры түшінедіған болымыз. Әлбәтті, юқырқын маның мұшы тәвсиелеріміз, аңлық ұчыларымыздың әр бір күнінің мәнағы игі болыш үшін. Қинәмесе, үзәл тәвсиелеріміздің кен, надыр нақшыларымыз давамлық сілә үшін.

радионуч достлар. Төвөндө биз оддийликти ташаббус кылабыз. Ундакты биз эмне үчүн оддийликти ташаббус кылабыз? Турмушта эгер сиз оддий болсоңуз, бу дүйнө сизге нисбеттен оддий болот. Оддий турмуш кечиргенде ла кандай болду? Бахтлык турмуш кечиргиле болот. Адам чоқым өздің қанағат тепішіне үгіні беліше, башқылаға кен қорсақлық білен мамилі қылыше, әр қандақ ішіне мүрәккеп ойлыбамастық керек. Әгер көңілді кем мәнпей зәрәт еғырласа, адам әмідің қақшайдыған боп қалуды. Шоңа қаралық қалда әсілмелеріңізге қартта әрәтләш еп беріп, сізді құшал қынмайдыған адам вә ішіланы қатырыңыздың чықырып ташлан. Аятлық толымы қысқа. Мал дүния пәкәт вақытлык. Шуңа оддий ва хушал хурам турмуш кечүрүшне үгүн билишибиз керек. Азыркы хушаллыгыбыз үчүн надыр күйлө давамлык өзүрөңлөрдө.

Үгінішіні білген адам ән бәқтлік. Үгініш жолы да іждағат білен ұзданыватқан, ұзданыш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылшыла. Мұш вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-шы күні партия сыртыдегі затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дамылышыға әқиқи қапалет қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінішіг реясетчілі қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойымлықтысын анытымыз.

Әтсі кешқұрын шеркетті бірдәм ісмені қойшып ішіліп, ашқанды чалып ұл тамақылыныпла ұдыл Джоевейнің үйге бадым. Шаубей ішін ечіп, мен ұдыл күтіпханыға башылап кірді. Өйдеке китап ішкаплары құрылдылы болған болып, пәкат ішчедеке тамдеке китап ішкауда лық китап тұратты. Бәрнәчі китапны еліп, титолыны вара қылдым. Әмізді язғычының имзасы ба болып, имзаның үстіде Джоеви әпәнді көріп баққай. Джоеви әпәнді баға бәгей дегендек сөзлер езілған еді. Яны бір китапқа Джоеви әпәнді китап оқып алғы басқай деп езілған еді. Көріп ағылы болуды ки, Джоеви бұл күтіпханда көріп баққай баға бәгей алғы басқай деген сөзлерге мұнасыветлік имза қойыш мәнзірісін әсілігінде қалбінің не қадар ләзәтіндіғалықыны ес қылып ағылы болады. Джоеви кішілік алақыны қамлаштырамайдыған қатмалырақ кіші еді. Адетте арақ сорында дос тұтып кетмейді. Мен білен арақ сорынды тонышы әқиқатан еңілік еді. Лекен о күтіпханның ішігіні япқанда чырайы нұрлып кетіші мүмкін еді. Чүнкі китап ішкауға тонышқан адамларының әммісіні еғіп аған еді. Қиял сүріп тұрсам, ішік чеккен аваз аңланды. Ағдыла Шауби бір аял мехманы күтіпханыға башылап кірді. Бұл 30 нәтч жастадеке латапәтлік аял болып, күчісідеке юмшақ епек кейім семіздігіні білім түрмеген еді. О, сәл жеттейләшкенді қылатты. Өйге кіріп мені көргенден кен, өзін сәл қойып етіп, сос күліп қойды. «Чинвен, Чин ханым болам сіз», дедім. «Чинвен деп чақырсыңызды болды», деді аял. О, бұ өйнің егесі. Китапның ішіда оның дегені есап, дедім Шаубейні көстіп. «Ешқіс ек, авал муап қияки әмәсіке қарап еқін», деді Шаубей. Аял бешіні лыңыштып, өйге бір қорын әзір ташылды. Китап ішкауының алдығы кегенде бойындап қарап бір нәтч китапны татып чықырып көді. Андын қолыны үстінгі қатекчеге созып бір көк ташлы китапны еліп көзірі мұқауды тоқтыды. Оныңға бір қадам еқылып 7-ші күн деген роман екелігіні көдім. «Бұ китапны яқтырмен», дейді аял. Ол сөзді кеш титолыны ечіп худи қадинас бойымны тейбі оған дек сенжілап қарады. «Қаған китапламу мойым әхмет еге», дейді. Аял етірап қығандек бешіні лыңыштып қойды. «Муапық көген болсыңыз баға қойым», дедім мен. «Бұл китаплан неміш қабартырап қылып етісіз», деп сұрды аял. Шаубейгі қардым. «Ерім өліп кетті. Бұл китапланы көрдіған адам ең. Бекі атырғандың лазымлық біреге бәгінім түзік. Неміш қыбындақ тәйсіз, китап ішкауы бір тандыл екен, аңчы орын егелемеп тұғы. Адам кетті. Бұл ішкап бір қыл әсілетмедек тұруды. Бұндақ тұйғыды жүрей вәгім ең. Бір қыл әсілетмедек, немін әсіл тұды. Темідің чәтмен боламды. Мен әсілі бұл китапланы сетіп пұл қылышын ойлап бақмыған», деді Шаубей ренжі. Шаубей әхмі қанлық қыған еді. Бұндақ десе, көңілдеке төмен чекіні білдіріп қойатты. Қарыштырап еніқла, оныңдың кеп іліп атыды. Мен ян басқанда қылып, «Шындақ, сақланған бұйымланы өтініп беріш ілім сейтім әмәс, бәлкі ағучының нәзірі вән тұйғысығы бағылық», деді. Бұлыды, кәпнің өзі келәйлі, бір саны дәй, муапық му аңлап еқінла», деді аял өзін тоқтып. Андын ішкі бармақыны чықырып, «Ішкі өз мұн», деді. Әйран қағынны чандырмыдым. Шаубейнің көзірімі чекчеп кеткен еді. Болсан, ойлығандың хейлілі көп болып, кісіге хата аңлап қағандек тұйғы беретті. Өйіне бірдәм сүкіт қаплады. Сәл өзімге келіп, бұрнымны түртіп, ихтият білән, «Сіз қойған бұл бағаның қошым чәрті ба мұ?» деп сордым. Аял бешіні чайқап, «Яқ, бұнч көп имзалық китап шопылғы ярайды», деді. «Бұл кепіңіз мені бәкілі қошал қылды. Неміш қылдығалықыңызды білсен боламды», деді Шаубей. «Бәк пұлдар кендіп қама. Мән пәкәт оғыл достымның қошал қымақчы. Бұл ішімдің ұчықым қошал болуды», деді аял күліп. «Сора бақсам, оғыл достыңыз әдебиетін яқшы көрімді», деп сордым мен. Аял қолдеке 7-ші күнін чекіп қойып, «Яқшы көрді, о, роман оқышық амырақ. Тегімен бұл кітапын тәусі яқыған», дейді. «Хә, мұндақ кенде, бұл сәбәп әқылғы муапық», дедім сәл демімні еліп. «Ондақта талышыңыз тоғыр бопты. Аял кіші әрінің көңілі ұтмақчы болса, татлық кәпілі күпайы қымайды.
onu bir qetim qatti xoşal qilib etish kerak. Bu qiziqchilik sal zo'm-zo'b bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin kayfiyatni sal ko'targan edi. Aqidan azroq parang bo'linib, pul to'lash usuli va to'sh vaqti bekitildi. Menga har ikkalaning chiroyidan mamnuniyat chaqnab turardi.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бес бұзы еті дікен.
0: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалыпқы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
1: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуду.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізін қоғдайды.

0: Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр саат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 саат тазлайды. 400 жылдың артық әқілетіне бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
1: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сірі мекрім түшіп қалды.
2: Ача, бүгін ава ісі, күрдіптім су істелің
3: ә. Гүзәлік вә пакызлықны қоғдығы жи мұйт асыраш кішілерге ехтірам.
0: Ана, жапа чәктің әз.

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетіду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижыра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тянша райондық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижырасыны назарат қылыш арқылық, ижыра қылдырылғучының мал мүлікні яман ғаразда өткі өткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқарлыды. Хәм оны хөкім кесімні ижыра қылмай тұрвеліш жинайтының жип үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилілік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилілікке қарыз беріп тұрғанды. Көп қытым сөйліген болсымо нәтейдісі болмағалықтын 2022 елі 7 айда Ву фамилілік Ван фамилілік үстіден Үрімчі шәхри Тянша райондық халық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтимас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилілікні қарызның дыры білән өсіміні қошып, жәмі 550 миллиондан артық қайтырышқа өкім қылды. Дило ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондан артық пол ижра қылынды. Ву фамилілік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилілікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетеді. Ву фамилілік бұл гуманы білән Үрімчі шәхри Тянша райондық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышны ілтимас қылды. Бежіргүчі тәптіш әмәлдары дило материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 найысығы беріп, нәқ мәйданды тәшүрді. Сода архипіні іліш, өй ситуалғычы жа фамилліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, Өй сетіс сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, хәм банка оборот спатыны алды. Шунон білән хақиқи әхвал ашқарланды. 2022-ні 12-ні айда Ван фамилік юқырқы өй мүлікні сетіп өй пұлыны қотынының хисабатыға өткі әткен. Хәм шу күні хәмісіні нәқбұл қылып чықарған, шуңа мәбләғінің нәгі кәткәлікіні сүріштіргілі болмаған. Игілінішчі Ван фамилік 2022 елі 7 айда әрізнаме вән сот ічіш чақыр қағызыны тапшыру алған. Лекен о еніла өй мүлкені сетіп, нәқпулға айландырып, ешірған. Тәптіш әмәлдары сорғанда, о өй сетіш, қотыныға нәқпул чықарғызыш пакетіні итрап қылды. Хәм өзін ақлап, өкім текі түшмеді, өзімнің өйіні сетіш әйіптік іш әмәс деді. Тәптіш әмәлдары оныңға қанун түшендірді. Али халық сот мәккемісі, Али халық тәптіш мәккемісінің өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинай ішлар дейлоларыны бичірішті қанунны тәдбіқлашқа айт бәзін мәсілілер тұғырсыдекі ізахадыдекі алақыдар бәлгілімлерге асасен, жауапкар дәва қылынғалық ұқтырышыны тапшыру алғандың кейін дәва башлануду. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікні өткевәсі қылмышы еғір болғалар өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойынша жинай жауапкарлыққа тартылыды. Сіздің қылмышыңыз өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтығы четілуду. Үрімчі шәхри Тянша райондық тәптіш мәхкемісі ішкі назаратчылық механизмінің ярдым білән Ван фамилілікнің жинайет жіпучі хәм алақыдар дәліл іспатларыны гуңан органыға өткізіп бәрді. Нөвәтті Ван фамилілікке дило тұрғызылып тәқиқләнді. Дило тұрғызылып тәқиқләш басқучыда өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға четіштіқ 166 мың юән дило пылы қайтырып келінді. Чунха халық жұмұрейтінің жинай ішлер қануның 313 маддысының 1 тармықыда халық сот мәкемісінің өкім кесімлеріне ижра қалалайдыған тұрықлық ижра қылмығалардың қылмышы еғір болғаларға 3 елдің төвән мұдатлық қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгек кеселіш жазасы берілуду, яки іштіраф қойылуду. Қылмышы пәвқұлада еғір болғаларға 3 елдің юқыры 7 елдің төвән мұдатлық қамақ жазасы берілуду, қошымча іштіраф қойылуду деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұйартыпты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханышыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқайт қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Анаңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылықлы болды, әсір әпқан мұсын деп сіз демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа.

Сүйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рахмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз тіқімі надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

Hörmətli radio dinləyiciləri, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq salğaysla. Jiangsu Anhui'nin 15-ci 5 yıl məzgildəki yuqur sifətli tərəqqiyyatının əsaslıq nişanı nöqtəlik tədbirləri tunuşdurıldı. 1-ci aydın 4-ci ayğıca məmləkət boyuca tömür yolda toşulğan yolucu 1 milyard 555 milyon adam qitimğa yetdi. Көп мәнбәлік мәдәният саяхат мәнзірісі чигірдің кіріп саяхат қылышының сүптіні өстірішке қуат атақ қалды. Давалны сұғыртысы мұн дәрежесіні тәңшеш қызметіді қандақ өзгірішілі болды. Нұрғын Али мектеп оқуғычылары пұл тепіш білән кәсіпі мағардыны бірләштүрішін сынап бақты. Бұл 10 қыл емәкінің орықлашқа ақиқаттан пайдасы ба. Тез үнім береду деп тәшу қылынған орықылтыш мәсулаттарға алдынып қалмаң. Төвенді дейқтіңла, бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұларды болсын.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, Nurgun Ali məktəb oxucuları pul tepiş bilan kəsbi maharətini birləşdirishni sınaq baxdı. Muxbirimiz Gülrə Sürət bu haqda xəbər verdi.
1: Ximiya sanayiti kəsbidəki Li Lun sürətə elişni özlüyündən öyrəngəndən kən məktəbinin sürətə tartış işini qoluq aldı. Aspirantlıqni axbarat şöyəndə oxudu. Şundaqla təşviqat filmi vəzifəsini qoluq elib təxminən 20 min yuan sürətə eliş haqqı aldı. Шинжи өзінің қалтыс қалымы білән қысқы сценария езіп, 30 мың юан қалам аққа алды. Хазір еңі әсір ижат қылып атуды. Гүзел сәнәт шөйендегі Бай Вейвей білән Чу Шихының сәнәт таланты көпірек болып, тырнақ ясаш, чаш бояш, маркала еләш, пән тәтқиқат рәсімлерін өзгертіш дегендек, пәкәт сәнәтке мұнасәтлік іш болсыла, ола найт яқшы қылатты. Бош вақытлардың пайдаланып пул тепіп, ішілтіш, нұрғын али мектеп оқуғычылары қылышын қалайдыңа іш. Лекен, адеттеке қошымчы қызмет вә кәсіпей практикадың башқа, нұрғын али мектеп оқуғычылары пул тепіш білән өзінің кәсіпей мағардыны бірләштүрішіні санап бақты. Чөнке кәсіп күтайынып пул тапса, ықтыдар баға нәсіпті текімі юқыры болады. Кәсіпі мағарды юқыры али мектеп оқуғычылары қабілетігі тайынып, жаллық пұл тапа алайды. Қошымчы қызмет тұлғы ілінса, қалымызда бәз көрінішілі пейда болуды. Қақва ханым ұлазметісі, тәшвиқат варық тарқытыш, күніп күтақтысының ауаз ішіде үзліксіз еңіліватқан тәшвиқат илаларын ішіләш дегендек. Бұл, қошымчы қызметлерінің көпіншісінің техникі өлчімі йоқ. Лекен, сәріп қылдыған вақыт ұзын, маашымы юқыры емес. Бір қысым кәсіби мағаратта қаттық сынақларға бәрдашлық бере алайдыған али мектеп оқығычыларға нисбәті айтқанда ола өзінің қабілетіге тайынып жанлық пұл тапа алайды. Бәйвейви али мектепнің үшінші жылдығын башлап ятақта тырнақ ясаш білән шұғылланды. Шауқыншыда язым езіш вә мехманларының тәусиесі білән оның содысы найт тезлі рунақ тапты. Азыр оныңға мұлазымет заказ қылыш үшін бір ай сақлашқы тоғыр келеді. Базардегі тырнақ ясаш дүкәлірғы сүліш тұрғанда, Бәйвейвенің алдыған әққи юқыр болмысы мұ, әмі айлық кірмей 3000 юандан ашыды. Өзге қошымчы пұл тепіш, оның үшін бір қадар асан. Хәридарларына разы қылыш, өнімін өстіріш үшін, Бәйвейвей, елгіргі тәтіл күлірді бір тырнақ күзәлләштіріш дүкінді бір ай қошымчы қызмет қылды. О, мен ішіне әң яқшысыдын башылышым керек. Башқыларының мені яқшы қыла алмайды екенсіз, дейшіні қалымай мен, деді. Дәл шучағда еқін досты, чәтәл тіл үгітішкі тайынып, түнжі маашыны депіп, оның әуісінің кәлтіргені дей. Бәйвейвей ойланғаннен кейін материалларыны таярлап, рәсмей тежарет башылды. Чүші қому ятақты тырнақ ясаш білән шоғылынып баққан. Лекен бұ оның қошымчы кәсіплерінің бірі. Бұныңдың башқа ұяна чаш бұяш, маркала еләш, сүрәткі тартыш, қыстырым рәсімсіз еш қатарлық ішларын қылды. Бәз қызметлеріні о мектептікі үндейдар амыви нұмырдың тапты. Гүзәлліктің зоқылыныш вә қол селіп ішләш ұқтыдар бар оныңғы ниспәті айтқанда бұ ішла найт асан еді. Лейлін, али мектептің үшінші жылы қыдың башлап, мектеп ішіре сүрәткі тартыш тежарты білән шұғылланды. Лейлін, бәйвейвей

Әмі башқы нұрғын озықлық тәркіпілері жәдді, тұқым сиырқи, тұқым иқы қарғанда пайлық тәркіп көп болады. Мәселен, калций, фосфор, магний, төмір, силин, каротин, витамин А, витамин Д қатарлықлы. Джунгу ахалларының қызалыныш көрсәтмесі де, әр күні 50 грамм тұқым еш тәвсия қылынған болып, бұл бір тұқымға барабар келеді. Есаплап көсек, бір тұқым сиырқы тәмірлеген сықлық мұқтары тәхминен 66 килокалория болып, 20 алмычылық юқыр әмес. Бұныңдан әнсір мүсәкмі болады. 2020 жылы илан қылынған озықлық тәтқиқаты журналды илан қылынған бір бачы тәтқиқаты көрістіліше, сағлам күшілер үшін итқанда, әр күні бірден үш күші тұқым есі, юрек қантымыр кеселіклерінің қайпыны ошыр вәтмейдеген. Оның үстіге, бүтін тұқымның тойыш тойғысы ялғыз ақсыл істимал қылыштың көрінәлік яқшы екен. Әгер әтігерлік тамақта тұқым есі, қысқы мұдәтлік ашлық тойғысын төвәлләт келі. Әнді, кейінг тамақның энергия қобыл қылынышыны азайт қылып олар екен. Ондақта, қандақ есі муапық болады? Майны азайт іш мәзгілді әр күні бір бүтін тұқым еісті мәселі ең. Әгер қандекі май нормалсыз болса, әр әптеді 5 таны тұқым істимал қысы болады. Әң тәвсия қылдыған еш ұсулы соды пүшірліған тұқым, орды пүшірліған тұқым ұйытмесі. Бүтін пүшірліған тұқым болсымы болады? Майды пүшірліған тұқым азырақ болғаны яқшы. Майды пүшірліған тұқымы анчыбек тәвсия қылынмайды. 5. Авокадо. Орман сиырық мейе деп мі атылады? Оның май мұқтары әр 100 грамда 15.3 грамм. Сықлық мұқтары мұ төвен емес. Әр 100 грамының 171 килокалория етеді. Бұл мұтлақ көп сандегі күнді істимал қылдыған мейвелердің хейлілі юқыры. Айрым-айрым халда апельсин, алма, бананның 4 әсі, 3 әсі вә 2 әсіге тоғыр келеді. Бірақ авокадо мейінің юқырлықыдың әнсірмен. Асаслығы екі тойынмыған яқ кеслатасы болып, юрек кесілі вәсекті болыш қауіпінің төвәлдішкі пайдылық. Шынан білен бір вақыт еңі, қандекі май сәвиесіні яқшылашқы пайдылық. 2013 жылы озық шынаслық журналы илан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрсілесе, емек ішмекте авокадоның қобыл қылынышының емек ішмек озықлығын яқшылашқы ярдымы болышы, әнді бәден иғырлықының ешші білен мұнасуәсіз болышы, әтті бәден иғырлықыны башқұрышқы ярдымы болышы мүмкін екен. Америка юрек кеселіклері жәмиеті журналы илан қылынған яны бір түркім тәтқиқаты байқылышчы, әр күні бір авокадо стимал қығанда, құрамығы еткен семізләнің юрек қантымыр метаболызымға алақыдар көрсәткішләні яқшылығылып олады кен. Мәсілін, омуми холестерин, төвән сышлықтығы яғы ақсылы холестерин дегендек. Ондақта қандақ есі муапық болады? Әр күні 20-дін ешіп кетмесі керек, тәхминен 80 грамм әтрапыда. Әң тәвсия қылдыған еш ұсулы бір қысым салат қиямы, тұқым сиырқы қиямы қатарлықлағы қошып, болқығы сүркеп істимал қылыш керек. 6. Өдек тапыны. Тұзланған өдек тапыны. Тоқу пүті нұрғын кішілерінің әң яқшы көрдіған емеклігі. Герче бұ ішкісі пәнжелік емеклік болсымы, әмі орықлаватқан болсыңыз, еніла өдек тапыны яқшырақ. Тоқу пүтігі селіштіруғанда өдек тапының сықлық мұқтары бәхлі төвен. Ғажылғанда бесімні енекләткелі әм іштіғаны басқылы болуды. Сықлық үйкі аз болуды. Әр 100 грамм тоқу пүтідекі май мұқтары 16.14 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 254 килокалория. Өдек тапындекі май мұқтары аран 1.19 грамм. Сықлық мұқтары тәхминен 150 килокалория болып, сықлық мұқтары тоқу пүтідің 40%-ке яқын төвен. Шынан білен бір вақытта, өдек тапын тәркебедеке ақсыл мұқтарымы яман әмес болып, әр 100 грамда 26.19 грамға етеді. Тоқу пүтідің сәлі оқырын. Ондақта қандақ есі текімі мұапық болады? Бір күнде 2-дің 3 күче контрол қылыш керек. Әң яқсы тәвсия қылынған еш ұсулы суды дөмләп пішіруш, тұзлап таярлаш. 7. Яңю. Яңю тәркебеде крахмал мол болып, дайым көпчілік тәріпедің сәміртідіған емеклік деп қарлады. Әмілиетте яңюның сықлық мұқтары гүріш тамықыдың хейлілі төвен. Әгер гүріш тамақының еріміні яңюғы алмаштырып есе, бүтін тамақының сықлық мұқтарының төвәлдіп лықамай, яна емеклік таласы, калий, витамин С қатарлық озықлықларының қобыл қылынышыны ашырыды. Тегімі мұхимі 1955 жылы Еуропа келінкілік озық шынасық жорнылы илан қыған бір бачы тәтқиқаты көрістілесе, яңюның тойыш көрсәт күші дайым ұчырайдыған барлық емеклілі ішчеді алдын қатар тұрды екен. Оның тойыныш көрсәт күші ақбол күнің үш әсідің еқір екен. Тойыныш тойғысы күші әйсі түшік тамақ мұқтарыны контрол қылып лақамай, яна ұшақ түшек емеклілінің қобыл қылынышыны азайт қылып олады. Әлбәтте, бұның орықлашқа чоң ярдымы болады. Ондақта, бұны қандақ есі тегімі

0: Növətdə dövlət tərəfindən nöqtəli qoğdulduğun muxtırdakı ösümliklərdən cəmi 5 xılı var. Kəsbəhlələri ümumiyyüzlük alda muxtırdakı ösümliklərini qoğdaşqı toğır kilidu dəb qaraydı. Mavın camın daxtıdı. Muxtırdakı ösümliklər nemilə digən bilən çolpan ösümliklər qoxşumaydı. Kişilər bir qarapla qoğdaş kerəklikini bilalmaydı. Muxlarının yaşaş muhitini qoğdaşmı, naitim muyim.
1: Мен бір чырақ. Нұр вән еуріқлық кетчеді айатымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді еуртімі. Қызмет қылыватқыныңызді экраны еуртімі. Өйгенгеніңізді китапны еуртімі. Шықтен чықыныңызді... Мен бәкәтла еуліңізді еуртішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні еуртіп, Қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қығым ек. Мән бір чырақ. Ек чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ертсіз, мән сізні ертімін.

Өй işlerini қылмайдыған әрлер білән селеш тұрғанда, әр күні 2 саат яғы оныңдың кам өй işlerini қылдыған әрлерінің диабет кесілі қауіпі 20% төәлі кәлігені. Әр күні 2 саатын артық өй işlerini қылдыған әрлерінің диабет кесілі қауіпінің 40% төәлі кәлігені байқаған. Оныңдың башқа өй işlerini көп қылғанда бәдән еғырлықы, бәл айланнысы, қандекі май мұқтарыны көрінәрлік яқшылығылы болуды. Өй işlerini қылыш қамырақ адамның бәдіні текімі зылва болуды. Энергия қобыл қылышыны азайтып, энергия сәрпиятыны ашуруш орықлашының мойым қайдысы. Әмілетті өй işlerini қылғанда нұрғын ысықтық сәріп болуды. Телевизор көрішіні башлысылы тоқтыта алмайдығаларға нысқаттан етқанда, өй işleri ұзақ олтырып медірлімасық білән қошылышқы ярдан беруді. Тамақтен кейін қачуыш, яр сүртіш, кір ештек өй işleri білән шұғылланса артықмайны сәріп қылышқы ярдан беруді. Өй işlerini қылышқа амырақ адамның әс тұтыш қабілеті текімі яқшы болуды. 2021 yılı elan kılangan bir türlük tətqiqat ispatlanışca, öy işlerini naiti az kıldığan kişiler bilen seleştirganda, daim öy işlerini kıldığan kişilerinin beliş numari tekim yokur buludigen. Eğir emge kıldığalarının dikkatini jigalışı başkalarga karaganda 14% etrapıda yokur buludu. Yenik emge kıldığalarının əs tutuş kabiliyeti 8%'den 12% yokur buludu. Bu öy emgekinin əs tutuş kabiliyeti inik buluş, dikkatini davamlaştırışkı paydalıq işgelikini çüşen durudu. Өй işlerini қылышқа амырақ адамның кейпияты му яқшы болуды. Адатта, қызмет бесімі еғір, тұрмыш ретімі тез кішілі анды-санды вақыт шықырып өйретілсе, назу неметлеріні әссе, Росенки бәдәнні арам алдырып кейпиятыны таншайды. Өйнің азада рәтлік болғалықыны көргенде, чоң меңдікі нерві еткізгіші мадда, мәсілен, допамин, 5-ci гидроксид терептамин вә нур адреналинның ажырлып чықшыны ғыдықлап, бәқт туйғысыны ашырып, тәшвішіліниш, хамушлық қатарлық начар кейпиятыны пәсәйтішке ярдан беруді. Өй işlerini қылышының пайдасы көп, лекен өй işleri келтіріп чықарған зиян маз емес. Бұндақта өй işlerini зады қанда қысы муапық болуды. Жоржанда шөсі тиби шөені қармықыдекі бірінші докторхана саламатлықны әсіге келтіріш медицинасы бөлімінің мәсулі Тоуқан мұндақты дей. Дайым көрілдіған бұл зәхмілні сәвәбі вә әркет тәкліплерге чоқым дегат қылыш керек. Біріншісі, баш егіп қылдыған өй işleri мөрі бойынғы зиян еткізуді. Uzun vaqt baş egib öy işlerini qılğanda baş qisminin tağpoluqını saqlaş üçün boyun arqa muskulları charchash xarakterlik qısqırab, boyun mörə qetib ağrış qatarlıq məsələlərini kəltirib çıxırdı. Başni tövən qılıb öy işlerini qılış, məsələn, kir yuyuş, köktat yuyuş qatarlıqlarda məşğulat təkşilikini yuqur kötürüb, enikini yığış hərkətini köprək işləb, boyun qismidiki çoğqur qatlamdiki muqum muskullarını çiniqdürüş kerek. Ikkinchi, yer sürtkende eğir nərslərini yötkigende bel umurtkisi zəxmilindu. Daim belni egib yer sürtüş, eğir nərslərini yötkeş qatarlıq oy işleri yerkiti asallı bel ağırqını keltürüp çıxırdı. Eğir bolganda put ağırış, put uyuşuş qatarlıqla körüldü. Yer sürtkende oqya etiş altıdiki qadam bilen bədənin eğirlik mərkizini tüvəlletiş kerek. Bunda qılganda öy işlerde sağra və yotu muskullarının küçün işini turğulu buludu. Eğir nərslərini yötkigende zonzuyup oltur şalatını kolunub, tutun küçüge tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nərslərini yötkeştin saxınış kerek. Eğir nərslərini yötkeştin toğır qiyapıtı bolsa, zonzuyup oltur şalatını kolunub, tutun küçüge tayınıp orundun turuş kerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp oturup yer sötkende boğumla zəxmilindu. Tizni zəxmilendirdiğin öy işler erkiti naitli köp, bulup mu uzun vaxt zonzuyup oturuş, tizilini pol sürtüş qatarlıq öy işler erkiti. Tədqiqatlardan ispatlanışca, adam zonzuyup oturğanda bədən eğirliqinin təxminən 7-8 doğur kildiğin eğirliqi bərdaşlıq berdikən. Uzun vaqt ziyadi köp boğumlarının yükü yığılıp qalsa, asalla tiz boğumu ağırış, boğum yalluğunu kəltürüp çıxırdı. Tiz boğumunu asıraşta aldı bilən, uzun vaqt boğumunun yükünün saxlanış gerek. İkincidən, tiz boğum ətrafıdakı muskullarının küçünü küçəytiş, ailədə yotunun küçünü çeniqdürüş gerek. Məsələn, tamğı yönünüp oturuş altını saxlap duruş degendek. Tamğı yönünüp oturuş altını saxlaşda iki püti mörü kənglikədi bulub, yerim zonzuyuş, dönbüsü tamğı çın çapleşiş, tiz putlun küçüdən eşip kətməslik, işçigi tartmaslıqı gerek. Hər bir qrupa 20 minutdan 1 minut küçə, bir qitimdə 5 qrupa bolsa muvafıq boludu. Төтіндісі әйнәк сүртіп, мөріні ярландырыш. Қолыны егіз көтіріп, әйнәкіні тәкрар сүртіш дайым көрілдіған мөріні зәхмілендіріш әркетті. Чүнкі адам бәдіндікі алайды мөрі бұғымы құрылмысы болып му, мөріні егіз көтіріп, әйнәкіні сүрткенде, мөрі чоқысының астыдікі тар бойшықтікі тоқылмылар асала тәкрар соқылыш вә сүркілішіні келтіріп чықырды. Бұл қыл әркет ұзын вақыт тәкрарланса, асала мөрі бұғымы яллығыны келтіріп чықырды. Дәсмалны қадының үстігі бағылап, егізді сүртіш мәшғылат еліп беріп, қолыны тәкрар егіз көтіріп сүртіш әркетінің өз беріштің сақылыныш керек. Бәшіндісі қорымы қорышты чыққан бұлс нәпәсінің шолыны зәхмілендіруді. Бұлсының адамғы болған тәсірі кичік болғанда бұрын, көз, йотқыншақ шылық пәрдісіні ғыдықлап, бұрын яллығы, йотқыншақ кекірдәк яллығы, кана яллығы қатарлық

тәшүріп еніқланған өймілік қандақсыға юқап кетіду. Сот мәккемісі тәшүріп еніқлыған бір жүріш өймілік ижра қылыш жарияныда юқап кетті. Яқында Үрімчі шәхри Тяншан райондық халық тәптіш мәккемісі әқталап ижрасыны назарат қылыш арқылық, ижра қылдырылғучының мал мүлікні яман ғаразда өтківеткәлікіде хақиқи әхвалыны ашқардыды. Хәм оны хөкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтының жіп үші сүптіде қанун бойынша өткізіп берді. Нәчі ел ілгірі Ву фамилік жыққан 500 миллион пұлыны Ван фамилікке қарыз беріп тұрғаныды. Көп қытым сөйліген болсымо нәтейдісі болмағалықтың 2022 елі 7 айда Ву фамилік, Ван фамилік үстіден Үрімчі шәхри Тяншан райолы қалық сот мәхкемісіге дәва қылды. Хәм мал мүлікні аман сақлашыны ілтімас қылды. Кейінгі елі 5 айда сот мәхкемісі Ван фамилікні қарызынан дыры білән өсімінің қошып жәмі 550 миллиондың артық қайтырышқа өкім қылды. Дило ижра қылыш тәртіпіге кіргізіліп, пәкәт 6 миллиондың артық пол ижра қылынды. Ву фамилік хәм чөчеді, хәм ачықланды. Ван фамилікнің намыда еніқла бір юріш өй бар тұрса, қандақсыға юқап кетеді. Ву фамилік бұ ғуманы білән Үрімчі шәхри Тяншан райондық тәптіш мәккемісіге әқтіліп ижрасыны назарат қылышны илтимас қылды. Бежіргіші тәптіш әмәлдары дило материалыны алдырып көріп, өймілік жайлашқан 90 айысығы беріп, нәқ мәйданды тәшүрді. Сода архепіні іліш, өй сеті алғычы ча фамиліктің әхвалыны еніқлаш арқылық, өй сеті сеті веліш тоқтамы, сода хисабат өткеш хатырсы, хәм банка оборот спатыны алды. Шуның білән хақиқи әхвал ашқарланды. 2022-нің 12 айда Ван фамилік юқырқы өймілікні сетіп, өй пұлыны қодынының хисабатыға өткеткен. Хәм шу күні хәмісіні нәқбұл қылып чықарған, шуңа мәбләғінің нәғі кәткәлікіні сүріштіргілі болмаған. Игілінішчә, Ван фамилік 2022 елі 7 айда әрізнама вә сот ічіш чақыр қағызыны тапшыру алған. Лекен о еніла өймілгені сетіп, нәқбұлға айландырып ешірған. Тәптіш әмәлдары сорғанда, о өйсеттіш, қотыныға нәқбұл чықарғызыш пакетіні итрап қылды. Хәм өзін ақлап, өкім тіхі түшмеді, өзімнің үйіні сетіш әйіптік іш әмәс деді. Тәптіш әмәлдары оныңға қанун түшендірді. Али халық сот мәккемісі, Али халық тәптіш мәккемісінің өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш, жинай ішлер дейлолырны бичірішті қанунны тәтбіқлашқа айт бәзі мәсілілер тұғырсыдекі ізахатыдекі алақыдар бәлгілімлерге асасен, жауапкар дәва қылынғалық ұқтырышыны тапшыру алғандың кейін дәва башлануду. Бұ чағда ижрадың өзіні қачырыш үшін мал мүлікні өткіпәсе қылмышы иғыр болғалар өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайты бойынша жинай жауапкарлыққа тартылыду. Сіздің қылмышыңыз өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетілуду. Үрімчі шәхри Тяншан райондық тәптіш мәхкемесі ішкі назаретчілік механизмінің ярдым білән Ван фамилікнің жинайет жіпучі һәм алақыдар дәлел іспатларыны гуңән органыға өткізіп берді. Нөвәтте Ван фамилікке дило тұрғызылып тәхқиқләнді. Дило тұрғызылып тәхқиқләш басқучыда өкім кесімні ижра қылмай тұрвеліш жинайтыға кетіштік 166 мың юән дило пұлы қайтырып келінді. Чунха халық жұмұрейтінің жинай ішлер қануның 313 маддысының 1 тармықыда халық сот мәкемісінің өкім кесімлеріне ижра қалалайдыған тұрықлық ижра қылмығалардың қылмышы иғыр болғаларға 3 елдің төвән мұдәтлік қамақ жазасы, тұтып тұрып әмгек кеселіш жазасы берілуду, яки іштіраф қойылуду. Қылмышы пәуқылада иғыр болғаларға 3 елдің юқыры 7 елдің төвән мұдәтлік қамақ жазасы берілуду, қошымча іштіраф қойылуду деп бәлгіленген.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяртуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі, стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы, қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз билан таң хошал булышка вақтимиз удул келсин.
8: Апа, сиз сулу ойнаган вақтида мен сурекка ап қояй.
5: Уйдагилар билан хошал хорам жам булышка вақтимиз удул келсин.
4: Ата-анамнинг соғлиқлигини тилайман.
5: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
7: Дада, ана, биз келдик.

0: Әкетілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене, сикот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтүріміз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтүрмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырышқа құрбы етмей ватыды.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
5: Сіз қайтыдан башылсаңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Үгінішіні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолы да іздіхат білен іздіні ватқан, іздініш дамыда алғылы гірлі ватқан радио аңғылчыла. Мұшу вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжат. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдегі затла білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дауамлышыға әқиқи қапалаты қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші реясетчілік қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойым ноқтысына анытымыз.

Нәтчел илгері Джуивейнің авазы еқынлық өзі жүшқын чағылыры еді. О поштықанда мән күтіпқанды ішлейттім. Бір күні кешті ортақ достымыздың бір сорынды өтчірішіп қалдық. Достымыз еқында пайчек ойнап хейлі көп пұл тапқан екен. Шоңа қошалығыдың башқыланы мейхман қымақчы болды. О пайчекінің өрлігелігіні білдіріш үшін алайдан 30 қабәлтік бинаның әң үстірге бір айрымханы заказ қылып, көрішмегіл ұзын болған достарыны дидарлы шықы чылапты. О күні айрымханы мейхман білән лық толып, қайнан ташқалығы чөмген еді. Мән Джои Вейлен бір еді ұлдырып қалды. Ішкіміз варан чұрынлық сорында башқычы жымжыт едік. Мән арақ көтірәмі кешке үшсәр ішсамлы қалым қызып, құлықым варан чұрынлағы бәрдашық беремейді. Арлықта тамақ шекілі сырқы чықып, залның енедеке бір кичік балконы таптым. Көп өтмей, Джои Вейме чықты. О, тамақ чекмейді. Тені чияқ алып чыққан еді. Ішкіміз Решатқыға елініп, ерақтыке шәр чырақларға өнтінсіз қарап тұрдық. Сорын ақырлашқанда Джои Вей ішкіміз тән орнымыздан тұрып, лифт білән бинадын түштіқ. О, тәші абызғарлықтан машин тосып, мен үйімге келіп қойды. Әсілді, о, аңчы мұхим сорымы әмәс еді. Әмі о, күтіпханды ішлейді қалықымды біліп, әдісі мен білән алақылашды. О, маңа, мән поштықанды ішлеймен, әмі пошты маркасы қызықмаймен. Имзалық әдәбе кітапланы еғішіні яқшы көрмен, деді. Әмәриетті сізге ешқандық ярдам беремеймен, дедім мен. Мән ярдамге мұқтаж емес. Пәкәт менің мұ кітап білән әпілішіп атқалықымды деп ойғым келді. Кітап білән әпілішіңіз, екайы, шер оқышыны яқшы көйгелігіңіз үшін мұ? Аңчы кітап оқып кетмеймен. Күлірім мәнісіз. Шоңа мұш ішқа әвәз қыппақтым қалас, деп күліп кетті о. Оның гәп қылғандығы тәләпозы еқішілгі еді. Шоның білән біз дос оп қалдық. Ішлан мұшындық башланды. Ялла өткен сірі оның білән еқін дос оп кеттім. Үшінші күні кәгенде бір яқшы амал ойлап таптым. Чоң шәрді оқшыш ісімлікті чоқым ұшырайдым. Шоңа Джуиви ісімлік бір адамны, яны ішкі үшіні іздеп еқішін ойлыдым. Башқыланың нәзірді бұл китапланың қамыты ең. Лекен Джуиви ісімлік кішіләнің қолыға түшкенде қамыты зор дәрежді ашатты. Әгер еңі Джуиви әдебиет әвәскары болса, яки еш бұмғанды әдебиетті хөрміті болса, китапны чоқым әтіп алайды. Адам іздеш китап әдия қылыш яқыда ұчыр езіп, досла чәмбіркеге елудым. Бұ іш қызықарлық тойылған боз керек, ұчыр тарқылып ұзын өтмей, нұрғын кішіләнің яқтырышығы ерішді. Қағаз китапны сақлаш бір қыл абырой. Бәйдудың іздеп бақтым, Джои Вей деген ісім тепілмеді. Бұ қызықарлық ұчырын тақтып қойдым деген сөзләні қалдырыпты. Герче ұчырын елуған болсам, адам іздейдіған іштін аңчы үміт күтіп кетмедім. Қандақлы болмысын, бұ чинаячы тұтыш емес. Досла чәмбірге ерім саатчы қызып сослап қалды. Оның үстіге Джои Вей деген ісім найды аз ұчырайды. Бұ шәрді онда қысымды кені бір адамның балықыға бәрнемі демейттес. Ішкі күн өткенде бір әйлен телефонымға қошу білішін тәләп қылып ұчыры елді. Әмді китапны әдия қылған адам іздеш білен мұнас вәді икәлігін әскердіпті. Қарыш тарапның өндейдар ісімі кейім сәнәтчісі екен. Оны қошып қол іліш ипадысын әвәтіп қойдым. Сіз кім? Ішкіміз тонышамдық. Мені тонымайсыз. Лекен ісіміңіздің Люму икәлігіні білімен. Джои Вейн таптым, деп мені чөчті бәтті. Растылы Джои Вей ісімлік адам бам екен? Еп үші ішенчілік мұ? Еп үші әмәс, рас іш, о менің жігіттім. Ондақта немішқі өз алақылашмайды, деп тәжіп ипадысын әвәттім. Кітапның қолымға еліп, оныңғы күтілмеген қошалық атақын мақчы. Шондақ адамның растылы балығы қандақ ішінімен. Ауал кемлікіні көрей. Кемлікке қарғанда ішенчілігірек қалық болып ерейдеймен. Маңыз етіп ерің боламды.

құлық сетіп аламсыз? Қанш кітап алықын білемсіз? Достыңыздың қалған нұрғын имзалық кітап алықыны білімін. Әмін сетіп алымын. Тихым әйран қалдым. Адам іздәш күчөрі аттылы есілген. Кесел сәбәбіден өліп кеткенлігі кітап санатлығы ілімміған. Қарғанда бұл киім сәнәтчісі таярлықтан кәген оқшайды. Құлғы сетіп алымен дегені қарғанда ұбы кітапланы хақиқатан мұхим білдіген. Ханым, хақиқи ісміңізді білсен боламды. Чин вән. Болуды Чин ханым, күн кет планыңызды аңлап бақай. Бұл кітапланы балдырақ көріп, андын баға қойай. Болуды, әмісә әт кешті болсын.

Әтісі кеш құрын шеркетті бірдім ісмені қойшып ішіліп, ашқанды чалы бұл тамақылыныпла ұдыл Джои Вейнің үйге бадым. Шаубей ішін ечіп, мені ұдыл күтіпханыға башылап кірді. Өйдеке китап ішкаплары құрылып болған болып, пәкат ішедеке тамдеке китап ішкауда лық китап тұратты. Бірнәчі китапны еліп, титолыны вара қылдым. Әмізді язғычының имзасы ба болып, имзаның үстіде Джои Вей әпенді көріп баққай. Джои Вей әпенді баға бәгей дегендек сөзлер езілған еді. Yeni bir kitapka Joy V. Ependi kitap okup algı bas kaydap yazılgan idi. Kör bağlı buludu ki Joy V. bu kütüphanda kör bakkay baha bəgəy algı bas kay diyen sözləgi münasibətlik imza qoyuş mənzirsini əsliyində

Жужевинің аялы Шаубей китапланы бертарап қылыш үшін оның досты Люмоны ярдамге чақырды. Чүнки Люмо илгири күтіпханды іштегешке бұл китапланы муапық бертарап қылалайды. О дәсләп башқы китапланы әр қайсы күтіпханлағы ияны қылып әтті. Әмі язғычыланың имзасы түшіліген китаплағы кегенде о ішкіндіп қалды. Чүнки оның нәзірді бұл китапланың сақлаш қымыты бар еді. Шуның білен, о, бұл шәрдің Джузеви білен оқшеш ісімдік бір әйләнні іздеп тапты. Әр ішкі тарап бұл содыда ин тайын разы болды. Ондақта бұл китапла растылы өз жайын тапқан мұды. Бұла қызықсанла, дек таңла давамлық әтеке радио жорлы программызғы орынлаштырлыған Шәр Баным Тұрсын тәржімісідеке Джон Чоусиының «Яр үстедеке асман» намлық хикайысының давамыды.

0: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей олмай токсикілік кесіп қойсыз.
1: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
0: Бұл бейхатарлық үшін әмәс ма?
1: Әк, аварчылық кәндіп жу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсем, чечімні бесіп бұзы еті декен.
0: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Қора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
2: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізін қолдайды.

Сөйімдік радио аңлағучыла, біз пат-пат өзімізді өзгертейлі деген тәвсиелеріні аңлап тұрмыз. Әлбәтте, біз мұйтіні өзгертенмейміз. Бірақ өзімізді өзгертелейміз. Біз яш болғашқа бешіміздің бәзі бір сәргүзәштілерін өткізіміз. Мәселен, мұхаббәт, достық дегендек. Ешқандық адам әр бір күніні мәңгі құшал құрам вә бәқтілік өткізіп боланмайды. Ешқандық адам өзінің қайсәрліке вә ойзызлықыға беймалалы алда үзілінәмейді. Сізіне таулайдығыны неме? Кәшміш білән көңілсізлік. Сізіне бәқтілік қылыдығыны неме? Кән қорсақлық білән мехрибанлық. Сізіне хатыржам қылыдығыны шүніш білән ішәнчі. Әлбәтте, оныңдың башқа сіз яны әмілиетін өзгертенмейсіз. Бірақ, позицияңызды өзгертелейсіз. Немі үшін бәз нәсіләні зады өзгерткілі болмайды? Бәлкім, әқиқи ғайымызны тапанмағалықымыз үшіндір. Бәлкім, жырақтыкі кәм күтсіз гүзәллікіне қоғылашқынымыз үшіндір. Біз үлгірі мақтанған тұқ, хамқиялланы қылдық. Тар дайырдеке нишанымыз үшін тұрыштық. Арқымызғы бұрылып қарға вақытымызда, нұрғын дәмләді біз шу вақытның өздің ғозырлың үшін ұнтып қалдық. Тұрмыштың гүзәл елірге кәге вақытта тоқтап ғозырлың үшін ұнтып қасақ әлбәтті болмайды. Юқырды деп өткенімізге оқшаш, біз өзімізді өзгертелейміз. Өзіміздің тұрмышымызды гүзәлдікке толдыралаймыз. Әр вақыт кән қорсақлықымыз, мехрі мұхаббетіміз, миннеттарлықымыз білән әтрапқа гүзәлдік тақытайлы. Гүзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін.

қызым қечіп кетті. Оның ісімі Берна, деді Нихау оныңға. Әгер сә оны ұшыртып қалсаң, оныңғы менің дәпні мұрасымымғы келіп, қатнасы болдыға лықыны дәп қой. О әр Берна аят босыла оны іздейді қалықыны әйтті. Шынудың кенке нәтчешіл ішіде көлліріміз асасен тініш өтті. Әнсау ері чоңлы балы боп қалды. О, Рони білін білі оғы чықатты. Максиммен чоң болды. О, бұғы білін ойны шықы бәк амырақ еді. О, бойыны егіп, бұғы білін сүшмәкші болатты. Оның бұндақ кәпсізліктері бізге нұрғын хошаллықланы ата қылатты. Варуджа шикимиз мо аста-аста қерешқы башлыған едіқ. Бір орынды яссақ мо, бұрынқыдек шамал аваз шықырдыған қайнақ аяжалла йоқ еді. Әқиқи шамал тәңірісі көкті еді. О, бір қанч жылда мән қия ташлағы ішкі пачы рәсімсіздім. Әр ішкілі пачы рәсімім шамал тәңірісі білен мұнасуәтлік еді. Мән сызған шамал тәңірісінің 5 әзасы йоқ. Оны әр дейішкі мо, аял дейішкі мо болатты. Мән оның чечіне алайды ұзын қылып сіздім. О құдды сама yolu дәк чәксізлікке ейіліп тұратты. О, бір нәт жылда желгі езісідіке оқтықыче Гаупинло қышлық тәтілді қалқ нақшыларыны жығыш бағынысы білен соғық қармай май екеніні қайты-қайты іздеп келіп, оныңға той тәкліпі қойды. Раджиме май екен той қылдыған гәпні аңлысыла жығылап кететті. Барғаққа әлчілік кім келешідің қәт-і нәзір Раджиме хәммісіге баш чай қайтты. Май екен тек кішек, деп тұрвалатты о. Әмәлиетті май екен 20 жашлық қыз еді. 1972 жылдеке бір пай оқ жылланың иқынада бір тал сейірлік гүліні ечелдірді. О гүл Даши білен Джефолиннаны еп кетті. Даши бір пұтын накар боп қаған денкен дайым мәз үрдіған боп қалды. О үлгіркедек оғы чықан майтты. Шоңа өзіні пәкәт барғақты ұшақ ұшланы қылдыған керексіз адам дәп есаплайтты. Әр қытым Рони, ат тезік қалтысы вә Варуджала о олап қайтып келіп, олап кеген явай хайванның көшідін оныңғы бөліп бәгенде, оның чырайыны пәрейшаллық егілейтті. О дайым Джефолиннаны орынсыз тыллайтты. Джефолинна Дашиның көңілінің ерімліқіні білгешке, Даши әр қанчы ақарат қысымы чыдап тұратты. Бойылы күзді бізнің оғдың таза тәліміз келді. Явайы хайвалла көпейді. Тірікшілік мұ асаллышып қалды. Адетті әрлі оғланы барғаққы іпкегенден кен теріні ажыртыш, көшіні парчылаш, теріні ашлаш дегендек ішланың әммісіне аялла қылатты. Аялла ішқылып атқанда әрлі тамақ чекіп, чай ішкеш өзлерінің оғ кәчірмішлеріні сөзлешке амырақ еді. Даши пұты накар боғашқа аялы білен білі ішлейтті. Біз тері ажыратсақ, омы тері ажыртатты. Гөш парчылысақ, гөш парчылайтты. Тері ашлашыны болса, өзі өддегі елі ваған еді. Даши дәл яу бұғының терісіні ажыратқан әшөкіні өзіні өлтіріп алды. Әрлі өзлерінің қайсы яуыбығыны қандақ атқалықыны зоқ шоқ білен сөзләшмәкті еді. Даши ерді олтырып, тері ажыртып ататты. Олай күшеп сөзліген сірі Дашиның кәйпіяты осалыш баратты. Даши терілені ажыртып, гөшлені парчылап болып кеткенден кен Нихау шикіміз гөш пішірішкі башладық. Гөш пішіп қаған. Біз Дашиіні гөш ешкі чақырғылы маңға вақтымызда тұйықсыз мылтық ауазы аңланды. Дашиінің өз мылтықы білен өзіні әң ақырқы олжысыға айландыр.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнілі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номер берді. Джунго командасы топны яхшы контрол қылды. Пас шықырып берді. Урды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Токиолыдың запчаслағы күче әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті. Сағламлық бастықынымызда.
5: Талындегі ішкілік көтін сайлы сәкла, емекліклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәвшіріп өлчәш құчури қатарқыланы көр әлейміз. Қатыр жәмсет ол әлейміз.
6: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың еш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
5: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Ел тосылыштымы қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
5: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізда.
5: Пиадыла елі көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойытты барғансыр яқшы болмақта.
1: Сағлам джунго бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Кичкене от ялқыны бармықымыздың үшчіні иллыта алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыр алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа милләтінің аяты, күчі вә өміді.